Sad mi pade na pamet, da li ste videli spot za ovu pesmu Speak Easy u kome pevač Shed Seven, relativno skoro objavljen spot, sad to relativno skoro, može da ima 5-6 godina, peva, da tako kažem, duet sa samim sobom iz perioda kada je bio mlad i kada je pesma originalno objavljena i u ovom sad periodu gde je već onako zreo u najboljim godinama, odlično, odlično, googlajte ili pogledajte na YouTube-u, a u svakom slučaju u nastavku emisije podsjetit ćemo se da gotovo svaki veliki bend ima prelomnu tačku ili više njih tokom svoje karijere, a u slučaju sastava Foo Fighters to je bila pesma Learn to Fly. Ona je predvodila treći album There is Nothing Left to Lose iz 99. kada se bend okrenuo svetlijem, melodičnom rock zvuku. I interesantno je da obožavaoci često traže duboke metafore o potrazi za životnim smislom i svetlom u tami, ali pevač Dave Grohl je srušio te teorije. U jednom intervju priznao je da je pesma inspirisana njegovom tadašnjom željom da postane pilot. Kupovao je knjige, gledao video kasete o avijaciji, bio je bukvalno opsednut i želao stvarno da nauči da leti. I video spot za Learn to Fly je osvojio nagradu Grammy za najbolji kratki video 2001. Radnja se odvija u avionu gde su svi putnici drogirani nakon što su čistači sakrili marihuanu u aparat za kafu. Članovi benda glume skoro sve likove avionu, uključujući pilote, stjuardese, putnike, devojčice i opet pokazujući tako svoj poznati smisao za humor. A još jednu zanimljivo smo izdvojili, a tiče se ove pesme. Ona je dobila potpuno novu dimenziju 2015. kada je 1000 muzičara u Italiji u okviru projekta Rockin' 1000 istovremeno odsviralo Learn to Fly u parku u Čezeni. Njihov cilj je bio da privuku pažnju benda i da ih ubede da dođu da održe koncert u njihovom gradu. Video je postao planetarni viralni hit, a vidno emotivni Dave Grohl je održao obećanje i ubrzo nakon toga organizovao poseban koncert za građane Čezene. Zar to nije stvarno cool? A, da nije dovoljno cool, ono što je sa svega 16 godine napisao Andy Cairns, frontman benda Therapy Severne Irske, dugo su smatrali svi ostali članovi grupe, plašili su se da je glavni riff suviše pop, suviše melodičan za njihovu underground reputaciju, i kada su ga konačno snimili za Short Sharp Shock EP, a kasnije kultni album Trouble Gum, stvorili su savršenu pesmu. Inače, reč Screamager, spoj reči Scream, jel, prištati, i Teenager, smislio je basista grupe dok su sedeli u hotelu i gledali neku dodelu nekih muzičkih nagrada. I on je prokomentarisao devojčice koje histerično vrište za pop zvezdama rečima: "E, pogledaj samo sve te Screamagere." Znači, stvorila je nova reč. Andy je odmah shvatio da je to savršen naslov za pesmu, koja traje manje od 3 minuta, nema dugih uvoda, nema komplikovanih solaža od prvog takta, to je čista energija i to je činilo idealnom za i MTV i radijske stanice tog vremena, ali i za divlje šutke na koncertima. Šutke ćemo da ostavimo za ipak neku drugu priliku, dosta uzbuđenja bilo za večeras. Prvo ćemo da se ukrcamo u avion, a onda smo spremni i za terapiju. Prvo učimo da letimo Learn to Fly u sastav Foo Fighters.

Za mnoge je mana što ova pesma prekratko traje, ali u ostalom ni pesme, na primjer Ramonca, ne traju nešto mnogo duže i mislim i da ne bi trebalo jednostavno za neke bendove, ovo je prava mera, terapi su to bili. Vaše poruke stižu na 0640-202-200, sve zapisuje, malo kasnije ćemo i pročitati neki od najzanimljivijih, a muzika i film, to je jedna od prirodnih i neraskidivih veza koja će obojiti naš sledeći blok u kome nas očekuju dve pesme iz filmova, gde se u jednoj obrađuje pesma grupe Blondie, a u drugoj, zaštitni znak grupe Blondie, Deborah Harry, obrađuje jednu drugu pesmu za potrebe drugog filma. Ta pesma je Summertime Blues, klasik Eddie'a Cochrana iz 1958. kome je Debbie Harry svojom verzijom donela potpuno drugačiji senzibilitet. Pesma nije snimljena za njen regularni studijski album, već je namenski rađena za muziku iz filma That Night. I možete možda baš ovih letnjih dana ponovo ili prvi put da pogledate ovu romantičnu dramu o zabranjenoj ljubavi u kojoj glavnu ulogu tumače Juliet Lewis i Thomas Howell. I s obzirom na to da je radnja filma smeštena u leto 61. godine, obrada Debbie Harry je modernizovala rani rock'n'roll zvuk, ali ipak i zadržala nostalgiju tog vremena. Dobro je komercijalno prošla, ali nije bila zapažena nešto baš na globalnom nivou. Mislim da je samo u Australiji tu izdata kao zvanični singl i zbog toga se među kolekcionarima i fanovima Blondie smatra onim skrivenim draguljem ili hidden gemom iz njene solo diskografije, jer se jako, jako retko pojavljivala na standardnim kompilacijama. A skriveni dragulj nikako nije bio hit grupe Blondie Atomic, koji se pojavljuje na soundtracku mnogih filmova, pa recimo da su najpoznatiji Atomic Blonde ili Atomska plavuša, pa onda komedija Someone Like You, neko kao ti. Da, tu i dokumentarac o modelingu iz 80-ih Picture Me. E, ali nas zanimaju 90. 96. godine, važne stranice istorije filma. Ispisane su kada je snimljen legendarni film Trainspotting. Originalni plan reditelja Dennya Boyla bio je da u njemu iskoristi originalnu pesmu grupe Blondie. Međutim, bend je u tom trenutku odbio da ustupi autorska prava za korišćenje originalnog snimka. Kako bi zadržali pesmu koja je bila ključna za atmosferu, producenti su zamolili tada veoma popularan Britpop sastav Sleeper da snimi obradu, što je bio pun pogodak. Naravno, i očekivano svojim izvođenjem, oni su pesmu obukli u potpuno novo odelo, tako da je došlo do fuzije i disco ritma i novog talasa i surf rock gitara, i tu verziju je producirao čuveni Steven Street, poznat po radu sa grupama The Smiths i Blur, tako da je on doneo taj sirovi gitarski zvuk tipičan za alternativni rock 90-ih. Sve u svemu, i taj klubski vibe i vokal Louis Werner su se savršeno uklopili u estetiku filma i njegov kultni soundtrack, kome bismo mogli da posvetimo čitavu emisiju i koji je zaista, zaista definisao čitavu jednu generaciju, ako ne i više njih. U filmu pesma Atomic prati dinamične i halucinogene scene koje oslikavaju klubsku kulturu Edinburga 90-ih, i zbog toga je ova obrada postala neodvoljiva od vizualnog identiteta samog filma. I pre Deborah Harry i njene obrade pesme Summertime Blues, evo kako su nju, to je sastav Blondie, obradili Sleeper. Ovo je Atomic.

s Galilom nas je Debbie Harry, njena verzija pesme Summertime Blues. Za naša slušalac Boško nam je poslao jednu stvarno lepu poruku i stvarno nas je toliko pohvalio da nam se mene sramota sve da čitam, ali ukratko hvala vam, kaže Boško, na preprijatnom doživljaju uz vožnju, šarmantni edukativni osvrt i izbor muzike koji stvarno pokazuju u kakvom smo bogatom muzičkom vremenu imali prilike da živimo, a sama muzika još uvek živi. Da, baš tako. Kaže Boško, trebalo da slušam omiljeni podcast, ali emisiju nisam mogao da prekinem. Hvala. Hvala vama. Njegovi predlozi su Dave Stewart, Heart of Stone. Boško, imali smo Jack Talking baš u prošloj emisiji, ali doći će sigurno Dave Stewart opet na red. Ali OMC nismo imali, How Bizarre. Uživajte u noći. Hvala još jednom, Boško. Uživajte i vi. 064-0200-220. O, još samo nešto, malo više od pola sata ostalo do kraja emisije. Ajde da idemo odmah dalje. Spremni smo da čujemo i pesmu Headache, koja se smatra vrhuncem solo karijere Franka Blacka, nekadašnjeg frontmana kultnog benda Pixies. Ova pesma bila je jedini singl sa njegovog drugog solo albuma Teenager of the Year. Sam taj album je bio ogroman, ambiciozan, prepun ekscentrične indie muzike, ima ukupno 22 pesme, a Headache je uspela da se izdvoji kao hit koji je prešao u mainstream. Kritičari često opisuju ovu pesmu kao pesmu koju je mogao da napiše Paul McCartney da je bio malo grublji i skloniji eksperimentisanju. Frank Black je sam priznao da mu je ovo jedna od najtežih pesama za izvođenje uživo, jer je izuzetno visoka za njegov vokalni registar, i istakao je da pesma u sebi nosi urođeni stres i napor, pa čak i kada mu glas zvuči napregnuto ili kada ne pogodi savršeno ton, to zapravo odgovara temi pesme, tenziji, pritisku i samom naslovu glavobolja. A glavobolja, često ume da prati noć posle dana, posle noći, što je naziv pesme beogradskog sastava Viborg Dallas, objavljene na njihovom jedinom albumu Neočekivani dolazak u Blackpoolu iz 1998. koji je producirao novinar i pisac Branko Rosić. Ova grupa je bila deo talasa bendova poput ranih Kande Kođe i Nebojše, Oružjem protiv otmičara ili Ništa li logopedi, koji su bili fino osveženje na sceni. Pesma se često mogla čuti na radio stanicama poput Studija B ili Radija B92, gde su njihovi demo snimci i singlovi imali pravi kultni status među probirljivom publikom. I mi smo birali i probrali da se zajedno prisetimo

A nije mi ovo trebalo, probala sam da pevam zajedno sa Frankom Blackom i jasno mi je zašto mu je ovo jedna od najtežih pesama za izvođenje. Headache je to bila. A jedan pravi stilski žanrovski eksperiment iz 1990. uskoro će se čuti na 202. U njemu je ekscentrični sastav Was Not Was, mračni psihodelični soul klasik grupe The Temptations, pesmu Papa Was Rolling Stone, pretvorio energičan plesni hit sa primesama hip-hop. Was Not Was potiču iz Detroita, grada u kom je stvorena izdavačka kuća Motown i originalna pesma. I njihova obrada je zapravo duboki naklon muzičkom nasleđu sopstvenog grada, ali upakovan tako da bude privlačen tadašnjoj novoj MTV generaciji. Iz ovog projekta stajali su vizionari David i Don Was, inače Don je kasnije postao jedan od najtraženijih svetskih muzičkih producenata i bili su poznati po spajanju nespojivog. Naprimjer, na istom albumu su im gostovali Iggy Pop i Leonard Cohen, pa je ova obrada izvedena sa prepoznatljivim, blago uvrnutim art, rock i dance pristupom koji se retko čuje u klasičnom soulu. Ali pre Detroita naše muzičko putovanje će nas odvesti u Severnu Karolinu, odakle potiče funk sastav Doug, koji je bio aktivan tokom 90-ih, objavivši svega dva albuma. Oni su bili pak poznati po ukrštanju klasičnog ritam i blues zvuka sa funk elementima pod uticajem čuvene izdavačke kuće Stax. Mi ćemo se osvrnuti na njihov debi album Righteous, koji nam je doneo spoj onako pravog, čistog, masnog retro funk zvuka pod jakim uticajem muzike 70-ih i sastava Parliament Funkadelic sa sirovom energijom alternativnog roka. I to se odlično čuje u pesmi Lovely Jane, koja je pored svojih funk korena imala ogroman kredibilitet među rock, a posebno metal muzičarima. Članovi čuvenog funk metal benda Corrosion of Conformity su bliski prijatelji grupe Doug, a zanimljivo je da su na pojedinim turnejama članovi sastava Metallica, James Hetfield i Lars Ulrich, izlazili na binu kako bi zajedno sa njima svirali upravo Lovely Jane u improvizovanim medlijima. Zabavno bi bilo čuti jedan takav medli, ali ipak večeras biramo original. Ovo je Lovely Jane i sastav Doug.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Sjajan način da polako privodimo ovo večerašnje izdanje emisije kraju. Papa was Rolling Stone, he was not was. Ali ima vremena za dve odlične pesme i možda zvuči pretenciozno, ali istorija moderne muzike stvarno je zauvek promenjena 98. kada je svetlost dana ugledao album The Miss Education of Lauryn Hill. Osvojio je 5 Grammy nagrada i koju god pesmu da izaberemo sa njega ne bismo omanuli, ali odlučili smo se za numeru Do Up That Thing. Savršen spoj stare i nove škole koji je najbolje pokazao pun raspon talenta Lauryn Hill. Ovo je bio prvi solo single ženskog rap izvođača koji je debitovao na prvom mestu Billboard liste, a Lauryn Hill je ovu pesmu sama napisala, otpevala, odrepovala i u potpunosti producirala, što je u to vreme bio presedan posle kog uloga žena u hip-hopu više nije bila ista. A o samostalnoj odlučnoj ženi govori tekst pesme u kojoj muškarac devojci po imenu Aisha obećava zlato, dijamante, pesme, palate, ali ona ga odbija rečima da želi jednaka prava, slobodu i poštovanje, a ne materijalna bogatstva. Ta pesma zove se baš kao dotična devojka Aisha, napisao je legendarni francuski kantautor Jean-Jacques Goldman, a izveo alžirski kralj raj muzike Khaled, tako da su se u njoj susrela i spojila dva sveta, francuska poprodukcija i alžirski ulični žanr poznat pod imenom Raj. Biće to, ja verujem, lep kraj i imam toliko vremena da se svima vama zahvalim na porukama, predlozima, lepim rečima, sve u svemu na druženju. Nina, Bane, još jedan Bane, Žare i Zorana bili su sa vama. Želimo vam lepu i laku noć i čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka. Za sam kraj, dakle, Lauryn Hill, Do Up That Thing. Bye, bye!

smo svoje. Zar su godine

0: Zar se godine ne broje?
1: 202. 24 časa svuda oko tebe.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

vrhe, dvoje mladih koji liče rana. Neću da mislim šta će sa nama biti. Zvezde su gore, tragovi neba rasuti.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz auc pazih nju.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
2: 6 sati i 1 minut. Buđenje na 202. Nastavljamo u našem prepoznatljivom stilu uz dobru muziku, vesti, aktuelnosti iz sveta sporta, servise. Pratimo kako nas vreme očekuje danas, ali i narednih dana. Pratimo i kakva je situacija na putevima u Srbiji. Ovog trenutka odmah da uputimo apel svim vozačima da budu posebno oprezni ovoga jutra i vožnju prilagode uslovima u saobraćaju i da izbegavaju vožnju tokom najtoplijeg dela dana, ako je to moguće. Vodit ćemo vas tokom jutra u mačvansko selo Radenković, koje uskoro dobija svoj muzej duša. Otkrivamo i kako je novinar i književnik Miomir Filipović sačuvao od zaborava znamenite meštane koji su u prethodna dva veka ostavili dubok trag u Srbiji. Podsjećamo se i istorije ovog kraja i podataka da je u ovom selu još pre 8 decenija čak 6 žena imalo fakultetsku diplomu. Svratit ćemo i do Tršića, gde je proteklog vikenda u okviru festivala Lila Lo održano neobično takmičenje Brkovi po vuku. Proveravamo ko je ove godine poneo laskavu titulu vlasnika najlepših i najdužih brkova, ali i zašto je ovaj ukras na licu kroz istoriju bio simbol muškosti, časti i ugleda u srpskoj tradiciji. Upoznaćemo vas i sa mladim bračnim parom Đokić iz Vranja. Tata Đorđe ušao je u istoriju lokalnog zdravstvenog centra kao prvi otac koji je prisustvovao porođaju svoje supruge. Pored toga što su ponosni roditelji, Đokići već skoro 10 godina uzgajaju i to vrlo uspešno borovnice. Ono što vas mi pitamo ovoga jutra jeste da li biste možda vi prisustvovali porođaju svoje supruge i poznajete li nekoga ko danas onako s ponosom nosi brkovi, ko je to? Vaše poruke čekamo kraj broja 064-0202-200, preporučujem Viber, mada može i SMS, a ono što takođe očekujemo od vas jeste da budete u našem društvu sve do 9 sati. U to ime pozdravi studija 202, upućuju vam ton majstor Žarko Vladetić. Muzički urednik ovoga jutra je Bane Stevanović, producent Nina Nikolić, urednica servisa Olivera Perić, ja sam Dejan Grujić i najavljujem Take That i How Deep Is Your Love.

Već je 6 sati i 15 minuta. Dobro jutro, ako ste se tek probudili danas u Srbiji, meteorolozi očekuju oblačno vreme sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne moguća je kiša, a uz temperaturu do 35 stepeni. U Beogradu će biti nešto svežije, 33 tokom dana i uglavnom sunčano i toplo. Tek popodne je moguća izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Sutra će padavine u većini mesta Srbije izostati. U subotu stiže promena vremena, popodne i uveče pad temperature, prvo na severu i zapadu, a potom i u ostalim krajevima. Očekuju se kiša, grmljavina, lokalne nepogode sa gradom i olujnim vetrom. U nedelju na severu razvedravanje, u ostatku Srbije kiša, tek početak naredne sedmice donosi sunčano vreme uz prijatne temperature od 24 do 29 stepeni. Biometeorološke prilike ovoga jutra mogu da donesu pojačanje tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara, dok je kod osetljivih osoba moguća pospanost, glavobolja i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini, smanjena fizička aktivnost i to sve tokom najtoplijeg dela dana, rekog danas i do 35 stepeni u Srbiji. Indeks kvaliteta vazduha u Beogradu trenutno je umeren prema podacima sa sajta beoeko.com, a trenutne temperature u gradovima Srbije izgledaju ovako. Najtopliji Beograd sa izmerena 24 stepena, slede sa 22 Palić i Loznica, 21 stepen Sombor, Novi Sad, Valjevo i Kragujevac, 20 stepeni u Kikindi, Sremskoj Mitrovici, zatim u Kraljevu i u Nišu. 19 u Zrenjaninu, zatim u Negotinu, Požegi, Kruševcu i Prizrenu, 18 u Ćupriji, Vranju i Prištini, 17 u Velikom Gradištu, Kuršumli, Leskovcu, Kosovskoj Mitrovici i u Peći, 16 stepeni u Zaječaru, a najsvežiji u Sjenici, plus 12. Toliko o vremenu i o vremenskim prilikama. Nastavljamo dalje uz dobru muziku i najavljujemo blok vesti iz sveta saobraćaja. Dobro jutro!

24 stepena izbrana su u Beogradu, a na časovniku 202 je 6:29. Da podsjetimo vozače, danas od 9 do 15 časova biće organizovani radovi na postavljanju zaštitne ograde na nadvožnjaku preko autoputa na deonici između petlje Beograd i petlje Batajnica, i to u oba smera. Zbog toga će biti zatvorene preticajne trake, pa će se vozila kretati isključivo voznim i zaustavnim. Takođe danas u istom periodu od 9 do 15 časova radnici će kositi travu u razdelnom pojasu

Autoputa na potezu od petlje Ostružnica do petlje Beograd u smeru ka gradu. Predsednja traka će se zatvarati na deonicama do 300 metara dok traju radovi, a saobraćaj će biti organizovan voznom, odnosno zaustavnom trakom. Zbog hitnih radova, ulica 6. Ličke divizije u Barajevu biće zatvorena za saobraćaj danas i sutra od 8 do 17 časova. Zbog toga će doći i do izmena u javnom prevozu, pa će linije broj 5521 i 5521A voziti zaobilazno preko Velikog Borka, dok će autobusi na liniji 5528 koristiti alternativne trase sve do stajališta Šiljakovac R. Zbog rekonstrukcije vodovoda, Husova ulica na Voždovcu zatvorena za saobraćaj do 24. jula, izmene u javnom prevozu. Autobusi na linijama 25 i 25P voziće izmenjeno preko ulica Braće Jerković, Darvinove i Zaplanjske uz korišćenje privremenih stajališta kod centralnog groblja. Zbog radova u Bulevaru umetnosti na delu od Bulevara Mihajla Pupina do Bulevara Zorana Đinđića do 25. jula izmenjena je trasa autobuske linije broj 71. U smeru ka Ledinama autobusi sada voze preko ulice Omladinskih brigada i Bulevara Milutina Milenkovića, dok ka Zelenom vencu saobraćaju preko Bulevara Zorana Đinđića i ulice Španskih boraca. Zbog asfaltiranja i uređenja ulice Braće Nikolić u Sorčinu do 2. avgusta saobraćaj se u zoni radova organizuje tako da se vozila propuštaju naizmenično jednom kolovoznom trakom. Zbog toga je autobusko stajalište Braće Nikolić u smeru ka centru naselja privremeno izmešteno nekih 80 metara unazad. Zbog radova na detelinari u Novom Sadu zauzeta je krajnja desna traka duž parne strane ulice Kornelija Stankovića blizu raskrsnice sa ulicama Veselina Masleše i sa Bulevarom Evrope. Planirani rok za završetak ovih radova je 26. avgust. I za kraj ovog saobraćajnog bloka da podsjetimo Novosađane, od ponedeljka 20. jula počinje naplata parkiranja u delu naselja Sajmište. Plaćanje po ceni od 50 dinara po satu biće obavljeno putem SMS-a na broj 8212 ili preko aplikacije NS Park. Toliko o saobraćaju za sada. Budite se i dalje uz 202. Uskoro lepe vesti iz cele Srbije.

Neće 16 minuta do 7 i dalje ste na talasima 202, bar se mi tako nadamo. A prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila ovoga jutra na Gradini čekaju 20 minuta na izlaz, a na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju oko 3 sata na prelazima Kelebija, Šid i Sremska Rača, oko 2 sata na izlaz iz Srbije. Naravno da su ovo zvanični podaci iz Automoto Saveza Srbije, međutim juče smo u emisiji imali poruku gde je jedan od vozača teretnih vozila kaže da su čekanja neuporedivo duža, da je

on svojevremeno, stigavši na granični prelaz u 7 ujutru, čekao do 5 popodne da pređe granicu sa Hrvatskom. Dobro, hajde sada za trenutak samo da zanemarimo sve te probleme koji su inače aktuelni već dugo unazad. Da samo pomenemo da su temperature ovoga jutra u većim gradovima Srbije prešle 20 podeljak Celzijusove skale, konkretno mislim na Novi Sad i Beograd. U Beogradu 24, u Novom Sadu 21 stepen, 20 stepeni je u Nišu, a u Kragujevcu ovoga jutra 21 stepen. Dakle, delimično oblačno vreme je u većem delu zemlje, sumaglice ima na području Požege, magle u Sjenici, pa eto razloga da vozači koji se kreću putevima u široj okolini ova pomenuta dva naselja budu naročito oprezni. Vršac od danas pa sve do novembra postaje domaćin manifestacije Dani Kosova i Metohije, koja kroz bogat program predstavlja kulturno nasleđe naše južne pokrajine. Posetioci će večeras od 19.30 na gradskom trgu u Vršcu moći da degustiraju tradicionalna jela, nakon čega sledi nastup nacionalnog ansambla Venac. A za sve zaljubljenike u istoriju Beograda sutra od 18 časova biće organizovane edukativne ljubavne šetnje Beogradom. Tema ovog dvoipočasovnog druženja je ulica Kralja Petra, istorija grada u 1000 koraka, a sve informacije i rezervacije dostupne su putem telefona 063-774-1181. Letnji festival Vračan Open Air, dakle Vračar Open Air, počinje u subotu 18. jula od 18 časova na platovu ispred opštine u Njegoševoj ulici, nudeći bogat i besplatan program za celu porodicu. Otvaranje će obeležiti dečije kreativne radionice, sportske igre i predstave za najmlađe, dok će od 21 časa i posetioci moći da uživaju projekciji filma Savršeni dani na otvorenom. Ova manifestacija održavat će se naredne 4 subote na različitim vračarskim lokacijama, a ulaz na sve sadržaje je besplatan. Eto za sada toliko o lepim dešavanjima. Uskoro vesti, a posle vesti pričamo kako će to selo Radenković u blizini Šapca dobiti jedinstven muzej duša. Budite se uz 202. Dobro jutro!

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina u Kijevu predsednik Vučić predstavio je pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima. Usvojena je zajednička deklaracija koju Srbija jedina nije potpisala i u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat u Ukrajini. Vučić je rekao da je na samitu izneo 5 važnih stvari za Srbiju kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, među kojima je princip poštovanja povelje i rezolucije Ujedinjenih nacija, odnosno podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Predsednik Srbije u Kijevu se sastao sa predsednikom Ukrajine Zelenskim, rumunskim predsednikom Nikušorem Danom, premijerom Slovenije Janšom i sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je spreman da ostane pri svom predlogu o pridruženom članstvu Ukrajine i zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Podsjetio je da 13 godina nije primljena ni jedna nova članica, iako je nizu zemalja obećano pristupanje Evropskoj uniji. Merz je ukazao da Unija ili mora da povuče ta obećanja i kaže da je nemoguće da bilo ko pristupi, što bi, kako je ocenio, bilo najgore rešenje za sve, ili da ostvari neki bilo kakav napredak, korak po korak. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić, koji boravi u Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, Đurić će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih američkih država i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. U Ukrajini u ruskom napadu na Zaporožje poginule su 3 osobe, a 15 je povređeno. Predsednik Ukrajine Zelenski i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu koje bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima između Ukrajine i Evropske unije. Ambasadori država članica Evropske unije nisu postigli dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Američki predsednik Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Trump je za Fox News rekao da trenutno ne želi pregovore sa Teheranom, iako kontakti između dve strane nisu prekinuti. Dron napunjen eksplozivom oborila je iračka protivvazduhoplovna odbrana iznad Erbila, javio je Reuters. Ostaci drona pali su u blizini američkog konzulata u tom gradu na severu Iraka. Sport, fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto boriće se Engleska i Francuska. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina večeras u 20 časova u Areni. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna 35 stepeni.

Elizabeth Taylor, tako se zvala pesma koju ste čuli, Taylor Swift, za vas koji ste i dalje na talasima 200, dvojka od nas iz studija, samo podsjetnik da je oblačno, nestabilno, povremeno sunčano, povremeno i kišovito vreme, praćeno pljuskovima, može da doprinese pojačanju tegoba kod onih koji pate od srčanih oboljenja, ali i reumatičari ne mogu baš da se pohvale da se najbolje osjećaju recimo ovoga jutra. Ako ste pospani, ako vas muči glavobolja, ako ste razdražljivi, to znači da vam vreme nije baš naklonjeno, ali zato tokom dana kad bude onako najtoplije, dakle kad temperature stignu do tog 35. podeljka na Celzijusovoj skali, a vi pravac hladovina, smanjite fizičku aktivnost i uživajte. Takvo je vreme, leto je, ako već niste na godišnjem odmoru, a ono dovoljno je i da se opustite i da zaboravite na to da morate i nešto da radite. Mi ćemo raditi sa zadovoljstvom i u narednih sat vremena najavljujemo jednu lepu priču koja nam stiže iz sela Radenković u Mačvi. Tamo planiraju da otvore muzej duša. O čemu je reč, saznaćete ako ostanete uz nas. Uz servisne informacije svakako mnogo lakše započinjemo dan, tako ćete ih čuti ovoga puta po starom dobrom običaju oko 7:30, a 10 minuta kasnije idemo do Tršića gde je proteklog vikenda bilo aktuelno takmičenje Trkovi po Vuku. Šta to znači? Pa to znači da možemo da vam postavimo pitanje, da nam odgovorite šaljući nam SMS ili Viber poruke, jel poznajete vi nekoga ko nosi onako s ponosom brkove? I ko je to? I zašto on to radi? Da li možete to da u svojoj nekoj poruci koju nam pošaljete malo pojasnite? A takođe pričat ćemo i u narednom satu, dakle ne ovom koji je pred nama, nego posle 8 sati, i o jednoj mladoj i lepoj porodici Đokić iz okoline Vranja. A zašto? Pa i to ćete saznati. Na vama je samo da budete u našem društvu. Ne ostavljajte nas, ne menjajte frekvenciju. Budite se uz 202 i ustanak.

0: Boga mi baš je toplo u Beogradu, već je 7 sati i 18 minuta, temperatura 26 stepeni, to u hladu. Kažem u hladu zato što je vedro u ovom trenutku, bar u Beogradu, onom kojem mi pripadamo, to je centralna gradska zona, ali zato meteorolozi kažu da danas u glavnom gradu neće biti najtoplije u odnosu na neke druge krajeve. Očekuje se da u Srbiji temperatura bude i do 35 stepeni. Jeste za sada Beograd najtopliji sa 26 stepeni, međutim, umereno topli ovoga jutra su Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Loznica, Palić, 23 stepena beleže ovi gradovi, 22 Sombor, Sremska Mitrovica, Valjevo, Kragujevac, Smederevska Palanka, Negotin, Kruševac, Priština, Kosovska Mitrovica i Ćuprija, 21 stepen, Požarevac, Kraljevo, Niš, Banatski Karlovac, Veliko Gradište. Nešto svežije u Leskovcu i u Vranju, gde je 20 stepeni, 19 u Požegi i Kuršumli, 18 u Zaječaru, a najsvežije je u Sjenici, 13 stepeni. Bilo bi zanimljivo da samo pomenem da je, recimo, ovoga jutra najveća vlažnost vazduha od 100% zabeležena u Zrenjaninu, Kikindi, Kragujevcu, Ćupriji, Sjenici, Požegi, Kuršumli i Vranju. Eto, to sam uspeo da saznam. Oprez za vozače koji voze putevima u okolini Sjenice i Požege, tamo ima sumaglice. A vetra skoro pa i da nema, ako kažem da je najjači onaj na Zlatiboru koji duva brzinom od 3 metra u sekundi, onda vam je jasno koliko će ovaj dan biti topao, za neke čak i težak. Idemo sada iz Beograda do Mačve u selo Radenković, poznato po plodnoj zemlji i vrednim ljudima. A najveće bogatstvo ovog mesta zapravo se krije u istoriji obrazovanja. Zahvaljujući novinaru i književniku Miomiru Filipoviću, ovo mesto dobit će Muzej duša. Svojevrsnu postavku posvećenu meštanima koji su prethodna dva veka ostavili dubok trag u Srbiji. Zanimljivo je i da su Mačvani od uvek najviše ulagali u školovanje dece, pa je tako u ovom selu još pre 8 decenija bilo čak 6 žena koje su završile fakultet. O kakvoj neverovatnoj tradiciji je reč, možda najbolje svedoči naš uspešan i mladi reditelj Milutin Filipović.
1: Ja sam šesto koleno Filipović u Mačvi. Naša porodica broji negde između 40 i 50 članova trenutno. Od toga imamo nekoliko desetina fakultetskih diploma. Od toga je polovina pripada osobama ženskog pola.
0: Iz ovih mačvanskih šorova potekli su i prvi doktor matematike Mladen Berić, zatim profesor dr. Milić Vićentić koji je pošumio Zlatibor, kao i čuveni fotoreporter Rista Marjanović. Ipak, meštani kažu da je usud ove ravnice ženska lepota oličena u takozvanoj mačvanskoj Monalizi Radetića Mari. Autor knjige Muzej duša, Miomir Filipović, podsjeća nas na neke gotovo zaboravljene podatke.
2: Ovo selo imalo 4 poslanika za vreme dinastije Karađorđevića i Obrenovića. Za vreme Kraljevine Srbije iz Radenkoća su 2 doktora nauka. Ja posle sam saznao da nijedno selo nije imalo, da li imala jednog ili dva učitelja. Za vreme stare Jugoslavije bilo je jedino selo koje je prvu ulicu dalo jednoj ženi, Radetića Mara.
0: A o Radetića Mari pričat ćemo opširnije u jednom od narednih ustanaka, zahvaljujući upravo Miomiru Filipoviću, hroničaru. Sve ove pomenute viđene ljude Filipović je ukoričio u svoje knjige koje je nedavno na seoskom prelu poklanjao svojim meštanima. Muzičar Siniša Tufekđić ne krije oduševljenje ovim potezom i ističe značaj koji ima Miomir Filipović.
3: Moja duša je u Radenkoviću. Ovo je selo koje ima oko 200 kuća, koliko ja znam. I to sve što znam, ja sam uglavnom čuo od njega ili pročitao u njegovih knjigama. Mnogo uspešnih ljudi, počeš od poljoprivrednika.
0: Veliki je značaj umetnika, ali i značaj onih koji čuvaju selo od zaborava. Uz neprestan rad na terenu stižu i publikacije u kojima se saznaje više o istoriji Mačve i određenih naselja. Reditelj Živorad Ajdačić objasnit će nam zbog čega je Miomirov doprinos očuvanju naše narodne tradicije toliko važan.
4: On pre svega istražuje, ne znam čoveka u Srbiji da više poznaje sela od njega. Potiče iz naroda. a poticati iz naroda je najveći doprinos da možeš nešto da kažeš i da nešto uradiš.
0: Zahvaljujući ovom neumornom istraživaču, Radenković će uskoro i zvanično dobiti svoju postavku Muzej duša. Posetioci će na jednom mestu moći da vide detalje o ljudima koji su obeležili jedno vreme. Od Pantelije Trišića, koji je još 1912. bio na sajmu muške lepote, pa sve do vrsnih naučnika i obrazovanih žena koje su osim lepote pre svega krasili čestitost i pamet, prava mačvanska priča. Imamo pravo da se ponosimo i mi ostali našim mačvanima i mačvankama. Uskoro servis 202, već je 7:23. Dobro jutro.

0: Servis 202. Zbog puštanja u funkciju novog cevovoda, pojedini stanovnici Zemuna danas od 9 do 22 časa neće imati vodu. Isključenja obuhvataju delove ulica Jovana Brankovića, Vojvode Novaka, Zabran Nova i Novosadske, kao i cele ulice Save Grkinića, doktora Branislava Barišića i Katice Opačić. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne. Zbog planiranih radova danas od 8.30 do 14 časova bez struje će biti potrošači na Zvezdari u delovima Bulevara Kralja Aleksandra i naselju Mali Mokri Lug. U Zemunu isključenja traju od 10 do 14 sati, a obuhvataju delove ulica Lazara Savatića, Marije Bursać, Milana Stepanovića Matroza i nekoliko okolnih. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, Husova ulica na Voždovcu zatvorena je za saobraćaj do 24. jula. Autobusi na linijama 25 i 25P voziće izmenjenom trasom preko ulica Braće Jerković, Darvinove i Zaplanjske uz korišćenje privremenih stajališta kod centralnog groblja. U prostorijama mesne zajednice Ramača kod Kragujevca danas od 9 časova biće organizovani besplatni preventivni zdravstveni pregledi. Meštani će moći da prekontrolišu krvni pritisak i šećer, urade EKG i ultrazvuk abdomena, ali i da se edukuju o prevenciji karcinoma dojke. Besplatna zdravstvena akcija Vojni lekar na selu biće održana danas od 9 časova za meštane mesnih zajednica Poljanice i Vlase u okolini Vranja. Svi zainteresovani moći će besplatno da prekontrolišu pritisak i šećer u krvi, dobiju potrebne lekove i posavetuju se sa vojnim lekarima o prevenciji bolesti.
1: Servis 202.

0: Dragocene su poruke koje nam šaljete, u nekima od njih saznamo nešto zanimljivo, u nekima i nešto vrlo važno i korisno. Eto, naš prijatelj Igor šalje poruku koja glasi: u Staroj Pazovi je već oko 25 stepeni, on to dokumentuje inače i fotografijom koju nam šalje preko Vibera. Kaže, u Staroj Pazovi je 25 u hladu i na tu temu evo jednog razgovora dva stara prijatelja i po godinama starosti i po godinama prijateljstva. Da li si čuo da će danas biti čak 37 u hladu? Pa ko te tera da budeš u hladu? A sada jedna od poruka koja je bila, da kažemo, pozivna, jer smo vas pitali, poznajete nekoga ko nosi brkove? Kaže Marko da je nekima motiv za nošenje brkova to što im je lepše da ih zovu brko nego ružni. Kaže, poznajem par njih. A Bojan kaže, evo ja ponosno negujem i nosim brkove, još ih specijalnim voskom oblikujem ka gore nešto poput dalija. Iskreno mislim, a i ljudi mi kažu da mi daju neku specifičnost i originalnost imidžu. E pa, dragi Bojane, sledeći put, odnosno iduće godine, da lepo vi odete do Tršića i prijavite se za takmičenje Brkovi po Vuku, pa možda i pobedite. Proteklog vikenda u Tršiću je održano ovo takmičenje, dakle potpuno neobično, za koje ne morate da se spremate u teretani, već pred ogledalom. Manifestacija Brkovi po Vuku okupila je majstore iz zemlje i regiona u nadmetanju gde ne pobeđuje najbrži ili najjači, već onaj sa najlepšim i najdužim brkovima. Jedan od ponosnih takmičara bio je i Milenko Stefanović, koji sa Vukom Karadžićem deli prezime, sklonost ka desetercu, ali naravno i brkove. Milenko je uz osmeh otkrio kako i zbog čega počeo da ih pušta.
1: Muškarac bez brkova je kao jelo bez soli. Pa neka se tu u toj izreci nađu mnogi muškarci. Ja sam brkove počeo da gajim zbog devojaka, moram reći, jer sam brkovima uspeo da sakrijem taj moj veliki i malo nakriv nos. Da li su me lagali ili ne, ali pričali su da vole.
0: E, malo pre smo čuli Markovu poruku, kaže, nekima je motiv za nošenje brkova to što im je lepše da ih zovu brko nego ružni. Izgleda da je naš Milenko upravo jedan iz te priče želeo čovjek da sakrije nos. Dobro, šalu na stranu, brkovi su kroz istoriju bili mnogo više od običnog ukrasa na licu. Vekovima su predstavljali dostojanstvo, zrelost i ugled, a u srpskoj tradiciji direktno govore o časti i poštenju kao neodvojivom delu kulturnog identiteta. Istoričar Stefan Pavlović podsjeća na to ko je sve u našoj prošlosti s ponosom nosi ovaj simbol muškosti.
2: Kod srpskog naroda brkovi su se odnosili i na čast i na poštenje, zato su ih nosili kneževi, vojvode, srpski ustanici, vožd Karađorđe i knez Miloš Obrenović su na portretima isticani upravo u toj narodnoj nošnji, ali sa brkovima.
0: Ovo je inače zanimljivo takmičenje, bilo je održano u okviru 9. po redu Lila Lo festivala, iako je konkurencija među majstorima brkova bila velika, titulu onog koji nosi najlepše, drugi put zaredom osvojio je Stefan Vidović Brica iz Golubinaca kod Stare Pazove. On je time samo dokazao da su njegovi brkovi ove godine bili apsolutno bez premca ostalim takmičarima, pa i našem prijatelju Bojanu koji s ponosom nosi, neguje i gaji svoje brkove, preostaje da idućeg leta ponovo pokušaju, neki prvi put, a neki i ko zna koji, da ponesu titulu najbrke na takmičenju Brkovi po Vuku. Dakle, pažljivo negujte brkove, imate još godinu dana, pa pred ogledalo lepo postavite sebe, pogledajte brkove, malo sredite, pripremite se i javite nam dogodine ako pobedite. Objavit ćemo

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: ručafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje. Eko.
3: 202 za vas.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje. 202 za vas.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
2: Na samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina u Kijevu, predsednik Vučić predstavio je poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Usvojena je zajednička deklaracija koju Srbija jedina nije potpisala i u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat u Ukrajini. Vučić je rekao da je na samitu izneo 5 važnih stvari za Srbiju kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, među kojima je princip poštovanja povelje i rezolucije Ujedinjenih nacija, odnosno podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis, najavio je šef diplomatije Marko Đurić, koji boravi u Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, Đurić će prisustvovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih američkih država i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. U Ukrajini, u ruskom napadu na Zaporožje, poginule su 3 osobe, dok je udarima na Kijev stradalo 2 ljudi. U napadima ima više od 20 povređenih. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu. Američki predsednik Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u nedavnim američkim napadima, dok je 260 ljudi ranjeno. Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti i električnu energiju. Za izgradnju Đerdapa 3 zainteresovano je 6 kompanija. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto boriće se Engleska i Francuska. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija, koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima 4 pobede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina večeras od 20 časova u areni. Vreme. Promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 35 stepeni.

Slušali ste Simply Red i The Air That I Breathe, pa je to možda dobar preduvod za informaciju koja glasi: u Beogradu je trenutno vazduh kvaliteta umeren. Dakle, to je kvalifikacija sa sajta beoeko.com. Pretpostavljamo da oni koji borave na polju nemaju te gobe, zato što je ovaj, dakle, kvalitet vazduha pogoduje većini onih koji su u kategoriji zdravih ljudi. Naravno, osetljive osobe, ukoliko osete bilo kakve teškoće u disanju, bilo bi lepo da se povuku unutra u neki klimatizovan prostor. Klima će dobro doći mnogima koji će tokom dana biti na plus 35 stepeni na užarenom asfaltu, no klima ne važi za naše junake. Junake naše priče, koju ćete čuti za desetak minuta, naime, oni se bave poljoprivredom. Naime, oni uzgajaju borovnicu koja ne zna za to kada je na polju kiša, kada je sunce. Borovnica zahteva veliku brigu. Međutim, ova porodica je inače iz Vranja, ima dvoje dece, nedavno su dobili ćerkicu. E sad, zašto je ovaj mladi bračni par, tačnije tata, za istoriju bitan, za istoriju zdravstvenog centra u Vranju? E, to ćete takođe saznati ako budete u našem društvu u minutima koji slede. Pričali smo malo pre o brkovima i o tome da je održano takmičenje u Tršiću, brkovi po vuku, a jedna od vaših poruka koja nam je pristigla kao komentar na tu priču glasi, kaže: brkovi se nose da vas ne zovu pogrdnim imenima, pa su nabrojana ta imena, dobro, nećemo sad to. Spremili smo i servisne informacije, saznaćete gde ćete danas moći dobrovoljno da donirate krv, gde ima problema u saobraćaju i gde će biti organizovano prskanje, odnosno suzbijanje komaraca. Tu je i izveštaj sa Mundijala, ovoga puta pripremio ga je Miloš Panić, čućemo ga negde oko 20 do 9. Temperatura u Beogradu, prema onim starim podacima koji važe već sat vremena, bila 26 stepeni. Očekujemo da je sada već 28, ali ipak to ne saopštavamo tako zvanično, zato što čekamo zvaničnu informaciju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Rolling Stones i sada, da ja malo zaćutim.

0: 8 sati i 17 minuta, kao što smo vam obećali na 202, evo jedne zanimljive priče iz Vranja. Mladi bračni par Đokić iz tog kraja dobio je nedavno svoje drugo dete, ćerkicu Mašu. Ipak, njen dolazak na svet bio je po nečemu istorijski za zdravstveni centar u Vranju. Tata Đorđe bio je prvi otac koji je prisustvovao porođaju. Ovaj važan trenutak supružnici su prošli zajedno, a da li je bilo straha i kako je to sve izgledalo iz muškog ugla, otkriva upravo tata Đorđe.
1: Želeo bih da kažem svim očima budućim da je prelepo će prisustvovati porođaju i da niko ne treba to da propusti. Treme nismo imali, ne znam da li zato što je žena bila toliko brza, pošto je trajalo samo 3 minuta, da li je to bilo zbog mene ili zbog nečeg drugog, ne znam, ali bilo je sve u svemu lepo.
0: Da bi sve prošlo brzo, bezbedno i bez treme, zaslužno je bilo i stručno osoblje u Vranju. Anđela, mama, ističe jednu veoma važnu kariku u celom procesu i ohrabruje buduće roditelje na ovaj korak i pominje osobu koja je mnogo značila tokom porođaja.
2: Prisustvovao je jednom lepom porođaju. Znači, i sve je bilo super.
3: Školskom
2: porođaju, da. Ali, naravno, ništa toga ne bi bilo moguće da nismo imali doktora kog smo imali. To bih stvarno htjela da kažem da ni taj sam porođaj, ni prisustvo oca ne bi bilo moguće bez doktora koji se stvarno zalagao za prisustvo pratnje na porođaju u Vranju. To je doktor Ivan Miladinović, tako da to je mnogo bitno.
0: Pored toga što su roditelji male Sofije i tek rođene Maše, Đokići su specifični po svom poslu, jer već skoro 10 godina uzgajaju borovnice u selu Aleksandrovac. Pošto voda iz obližnjeg jezera nije za upotrebu, morali su da je sprovedu iz susednog sela, jer kako Đorđe objašnjava, ova biljka tokom letnjih meseci zahteva mnogo toga.
1: Borovnica ko borovnica zahteva najviše vode. Znači, u ovim mesecima kada je jun, jul, august, septembar, moramo da je navodnjavamo i po nekoliko puta dnevno. Znači, tipa 3-4 puta, zavisi od dana, po 10 do 15 minuta dnevno, da bi bilo što bolje biljci i da bi ona pružila što bolje plodove.
0: Inače, Đokići gaje sortu Duke, koja je otporna i dugo nakon branja zadržava čvrstinu. A zašto su baš njihovi plodovi toliko omiljeni potrošačima, posebno najmlađim članovima porodice? To će nam objasniti mama Anđela Đokić.
2: Ona je specifična po tome što nije kisela. Neutralno slatkasta je, rekla bih. I plodovi su malo krupniji. I onda deca vole da ih jedu, generalno zbog toga što su krupniji i slatkasti.
0: Oslanjajući se pre svega na društvene mreže, Đokići su tokom protekle 3 godine proširili tržište do Niša, Skoplja i Kumanova, iako ih čeka još jedna berba, sav njihov ovogodišnji rod već je unapred rasprodat. Dakle, ovo je sjajna priča koja možda nas inspiriše i ohrabri ako želimo da malo promenimo život pa i okruženje, a zašto ne i navike. Svaka čast za bračni par Đokić iz Vranja.

0: Servis 202. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi danas će biti na terenu u Loznici i Obrenovcu. Dobrovoljni davaoci u Loznici mogu da daju krv od 9.30 do 14.30 u prostorijama Crvenog krsta, dok će u Obrenovcu autobus biti parkiran u Arboretum parku od 9 do 15 sati. Zbog radova na Detelinari u Novom Sadu zauzeta je krajnja desna saobraćajna traka duž parne strane ulice Kornelija Stankovića, blizu raskrsnice sa ulicom Veselina Masleša i Bulevarom Evrope. Vozačima se savjetuje oprez, a planirani rok za završetak ovih radova je 26. avgust. U Nišu i dalje na snazi potpuna obustava saobraćaja u delu ulice Branka Krsmanovića zbog radova na toplovodu. Deonica će biti zatvorena do 5. avgusta. Na teritoriji Pančeva u toku je suzbijanje larvi komaraca sa zemlje preparatima koji nisu opasni za pčele. Za sutra su u planu tretmani u Banatskom Brestovcu, Omoljici i Ivanovu, dok će u ponedeljak ekipe biti u Starčevu Dolovu i Starom Tamišu. Novosadski parking servis obaveštava građane da od ponedeljka 20. jula počinje naplata parkiranja u delu naselja Sajmište. Plaćanje po ceni od 50 dinara po satu obavljaće se putem SMS-a na broj 8212 ili preko aplikacije NS Park.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri Argentine su posle velikog preokreta pobedili Englesku sa 2-1 i plasirali se u finale svetskog prvenstva. Posle lošeg prvog poluvremena u kojem nije bilo uzbuđenja, Engleska je povela golom Gordona u 55. minutu susreta na asistenciju Rodgersa. Selektor Engleske Thomas Tuchel odlučio se za defanzivnu taktiku i povukao svoju ekipu da čuva rezultat. U 85. minutu Lionel Messi asistirao Enzo Fernandezu, koji je sa ivice 16-terca snažnim udarcem matirao do tada savršenog golmana Pickforda. Sudija je produžio utakmicu za 9 minuta, već u drugom minutu nadoknade Messi je drugom asistencijom uposlio Lautara Martineza, koji je glavom sa druge stative postavio konačan rezultat od 2-1. Argentina će u finalu igrati protiv Španije u nedelju 21 čas uz specijalnu emisiju na prvom programu Radio Beograda. Utakmica za treće mesto Francuska-Engleska igraće se u subotu od 23 časa. Pre finala biće održana i ceremonija zatvaranja sa hollywoodskim zvezdama, a na poluvremenu veliki muzički polučasovni spektakl. Odbojkaši Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Ukrajine u drugoj utakmici poslednje treće takmičarske nedelje u Ligi nacija. Naši odbojkaši su sinoć na isto mesto izgubili od Turske sa 3-0, koju sa klupe predvodi Slobodan Kovač. Do kraja nedelje bit ćemo domaćini i Nemačkoj u subotu, odnosno Sloveniji u nedelju. Završni turnir igraće se u Ningbo krajem jula, a plasman će obezbediti 7 najboljih reprezentacija uz domaćina.

kinu. Fudbaleri Vojvodine gostuju Ferencvarošu od 20 časova i 15 minuta u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Rezultat prve utakmice pre 7 dana u Novom Sadu 2-1 za klub iz Mađarske. Pobednik iz ovog dvomeča u drugoj rundi kvalifikacija igraće sa holandskim Twenteom. Poraženi ide u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije na Megdan još jednom timu iz Holandije, Ajaksu. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće s Argentincem Serundolom od 10 časova i 30 minuta u osmini finala ATP turnira u Gštadu.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
2: Long Play vam predstavlja 17. jul. Skanka Nansi. Osamnesti jul. Tiveri Corporation. 19. jul. Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
3: No one could stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
7: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.

MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.

0: 3 minuta je do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini je od učesnika samita Jugoistočna Evropa Ukrajina koji nije potpisao zajedničku deklaraciju koja je usvojena u Kijevu. Deklaracijom su se učesnici obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednostnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Pozivaju na pooštravanje sankcija Rusiji i povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine. Predsednik Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji i dodao da je svima poznat stav Srbije prema sankcijama Rusiji. U Vašingtonu će biti održana prva runda strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i samit o borbi protiv terorizma i političkog nasilja, uz učešće srpskog šefa diplomatije Marka Đurića. Ministar će sa američkom agencijom NASA-om potpisati sporazum o pristupanju svemirskom programu Artemis. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, najavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U Ukrajini u ruskom napadu na Zaporožje poginule su 3 osobe, dok je udarima na Kijev stradale 2 osobe. U napadima ima više od 20 povređenih. Predsednik Ukrajine Zelenski i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu. Američki predsednik Trump upozorio da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u nedavnim američkim napadima, dok je 260 ljudi ranjeno. Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su pobedili Englesku 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju, a za treće mesto boriće se Engleska i Francuska. Fudbaleri Vojvodine igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20:15. Vreme promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne mogući pljuskovi, temperatura do 35 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro, ulazimo u novi krug predloga za top listu ove nedelje po izboru Jadranke Janković. Znam da volite kad vam na početku kažem koga ćemo slušati, onda vam je lakše odmah da odlučite i da glasate, pa evo, bit će danas tako. Mihajlo, The Rolling Stones, Ružno pače i Murphy, Prototip, Maroon 5, Remy, Budni, Benson Boone, Pocket Palma, Mladen Pecović, Teddy Swims, Silente i Tracy Chapman. Pa izvolite, 064-0202-200, zaraviće tri pesme po jedan glas. Da krenemo odmah sa muzikom, za početak domaći novitet Mihajlo i Nešto se lepo dešava.

Na poseban način o ljubavi pevala je Beogradska četvorka Prototip, pesma Ljubav. Oni rade na novom albumu, nema još datuma izlaska, nema ni zvaničnog naslova, radni je Velika frka. Pored ostalog, Prototip konstatuje da je Ljubav postala stari krš iz podruma, ne baš optimistično, ali eto tako oni vide naše emocije u ovom savremenom dobu. Sledi strani novitet, Maroon 5 su se vratili novim singlom Heroin. Slušamo ih u novom singlu.

Mirela Priselac, Remi, prvi put na albumu solo izdanju. Slušali smo pesmu Djevojke i nadam se da su djevojke čule šta je Mirela poručuje, s obzirom da je pesmu napisala iz ličnog iskustva. Domaći novitet, još jedan stiže na red, beogradski alternativni rock sastav Budni, koji je prošle subote bio na mestu broj 1. Vidjet ćemo kako će biti naredne subote, slušamo ih u pesmi Tama.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Vodovan Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodovan Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.

0: predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nishvil.com. Bonnie M.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

terca na tišinu, opet tišina, jel? Silente u istoimenoj pesmi, posle već jednog rasprodatog koncerta, ova dubrovačka grupa ponovo stiže u Beograd. Open Air Corner, Luka Beograd, 11. septembar. To su podaci koji treba da znate ako želite da ih čujete uživo. Uskoro stiže Dejan sa novim vestima, potom Ruža i Ksenija u letnjoj bašti sa vama. Za kraj lektira Tracy Chapman i Born to Fight. Do slušanja.

0: Za 3 minuta biće 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini je od učesnika samita Jugoistočna Evropa Ukrajina koji nije potpisao zajedničku deklaraciju koja je usvojena u Kijevu. Deklaracijom su se učesnici obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednostnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju obnovi ratom pogođene zemlje. Pozivaju na pooštravanje sankcija Rusiji i povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine. Predsednik Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji i dodao da je svima poznat stav Srbije prema sankcijama Rusiji. U Bukureštu su Srbija i Rumunija potpisale memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time se omogućavaju procene razvoja izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, najavila je ministarka Dubravka Đedović Handanović, koja je potpisala sporazum sa rumunskim kolegom Ilijeom Boložanom. Dodala je da taj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. U Vašingtonu će sutra biti održana prva runda strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i samit o borbi protiv terorizma i političkog nasilja uz učešće srpskog šefa diplomatije Marka Đurića. Ministar će sa američkom agencijom NASA-om potpisati sporazum o pristupanju svemirskom programu Artemis. Američki predsednik Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u nedavnim američkim napadima, dok je 260 ljudi ranjeno. Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. U Ukrajini u ruskom napadu na Zaporožje poginule su 3 osobe, dok je udarima na Kijev stradalo 2. U napadima ima više od 20 povređenih. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto borit će se Engleska i Francuska. Fudbaleri Vojvodine igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta. Vreme promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne mogući pljuskovi. Temperatura do 35 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.

Dobrodošli u letnju baštu 202. Kako to najčešće biva u našoj letnjoj bašti, četvrtkom se opredelimo za muziku, po pravilu, pa tako će biti i danas. I u prvi plan ćemo staviti neke poklone, neke iznenađenja, najave nekih stvarno sjajnih događaja koji su pred nama, a to su muzički događaji. Do duše, tu će biti i podsjećanje na neke događaje koji su već bili tu, o tome, o tom potom. Ali u prvom planu, pored poklona, bit će i Paul McCartney, koji u maju objavio album The Boys of Dungeon Lane. Ovo izdanje prethodno je najavilo najavljeno singlovima koji su bili onako poprilično se vrteli na 202. Šta više, numera Home to Us koju je uradio sa Ringom Starom je i postala hit nedelje. A danas vam uz nove pesme donosimo i razgovor sa ovim legendarnim muzičarem. Imaćete priliku da ga čujete i da čujete kako komentariše nove pesme, njihov nastanak ali i odrastanje u Engleskoj. No to nije sve. Kao što sam rekla, podsjetit ćemo vas na upravo završene festivale, konkretno Arsenal i Rockstrikcija, a pomenut ćemo i neke festivale koji nam se bliže, MMF na Divčibarama i Summer Trip u Subotici. To su iznenađenja, njih sam u startu pomenula. Imajte u vidu da će prvo iznenađenje, koje je vezano za koncert grupe Kraftwerk, on nam je baš, baš blizu, biti u ovom prvom satu, a drugo iznenađenje koje će biti vezano za koncert Joss Stone u satu između 1 i 2. A mi se družimo do 3. Na početku Sting.

Tek da se zna. Tek da se zna. Vlada Velike Britanije najavila je da će uvesti noćno ograničenje korišćenja društvenih mreža za mlade uzrasta 16 i 17 godina kao nastavak mera za zaštitu dece od štetnih efekata digitalnih platformi. Prema novim pravilima, pristup društvenim mrežama poput Instagrama i Facebooka biće ograničen u periodu od ponoći do 6 sati ujutru. Vlada je najavila i uvođenje podrazumevanih podešavanja kojima će biti onemogućene funkcije koje podstiču prekomerno korišćenje aplikacija, poput beskonačnog skrolovanja uz mogućnost da korisnici ta ograničenja isključe. Kako prenosi AFP, planirane su i dodatne kontrole korišćenja chat botova zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, koji će od korisnika mlađih od 18 godina zahtevati da prave redovne pauze tokom upotrebe. Velika Britanija je prošlog meseca usvojila i zabranu korišćenja društvenih mreža za decu mlađe od 16 godina, koje bi trebalo da stupi na snagu početkom 2027. Deo organizacije za zaštitu dece pozdravio je nove propise, dok kritičari upozoravaju da bi upravo oni mogli da podstaknu maloletnike da društvene mreže koriste na manje bezbedne načine. Inače, Australija je krajem prošle godine prva uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Slične mere najavile su Kanada, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indonezija. Tek da se zna.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Na autoputu na obilaznici oko Beograda, nakon izlaza iz tunela Železnik u smeru ka Bubanj Potoku, u zaustavnoj saobraćajnoj traci nalazi se zaustavljeno vozilo. Saobraćaj je moguć samo voznom i preticajnom trakom.

0: Čuli ste već da će danas biti iznenađenja i to dosta iznenađenja, a u vezi sa različitim koncertima i festivalima koji nam se bliže, pa ćemo tako da vas podsjetimo da će čuvena nemačka grupa Kraftwerk ponovo doći u Beograd i održati koncert sada u nedelju 19. jula, konkretno Open Air Corner Luke Beograd je u pitanju, a sve to zahvaljujući organizaciji Long Play. Long Play i Ana, koja je iz Long Playa porazgovarala, je onako malo detaljnije o ovom koncertu i uopšte o bendu Kraftwerk sa koleginicom Olgom Kepčijom. Hajde da čujemo njihov razgovor, a nakon toga ćemo čuti i vas na određeni način.
1: Beograd 202. Najavljujemo koncerte i poklanjamo vam ulaznice. Tako će biti i ovaj put. Pričamo o još jednom sjajnom koncertu, tačnije o nekoliko sjajnih koncerta, ali na jedan vas vodimo. Nekoliko sjajnih koncerta u organizaciji kuće Long Play, koji će biti održani u Luci Beograd. Ana Bobić je tu. Dobro nam došla.
2: Bolje vas našla. Hvala svima koji slušaju.
1: Tri koncerta idu dan za danom, odnosno tri koncerta su najavljena dan za danom, 17. 18. 19. i pa onda još jedan 22. jula. Dakle, nema godišnjeg odmora, ne putujemo nigde, idemo
2: nema
1: na koncerte.
2: Nema potrebe. Nema potrebe nigde ići. Sva najveća imena dolaze kod nas.
1: A ta imena su?
2: 17. jul Skanka Nancy, 18. jul Tivari Corporation i 19. jul Kraftwerk.
1: Kraftwerk, jedan od najznačajnijih bendova, čini mi se, kada govorimo generalno o muzici, jedan od najuticajnijih bendova, zar ne?
2: Tako je. Njihovi uticaji stvarno daleko, daleko dosežu od Afrike Bembate preko Depeche Moda do Daft Punka, čak i do David Bowie, koji je sam rekao da je bio oduševljen time što su izumeli dva čoveka iz Düsseldorfa. Postavili su stvarno temelje elektronske muzike i praktično su i definisali kasnije zvuk onda modernog popa, tehna, hip-hopa, svuda se nalaze, svuda ih ima. Čak i ko misli da nije čuo za Kraftwerk, čuo je za njihovo delo i za njihovo nasleđe.
1: Da, makar oni koji znaju tek po neki njihov hit, sigurno za njih znaju, a kada se pomene recimo podatak da je taj band nastao još davne godine, 1970. To znači da je taj band na sceni više od 5,5 decenija, odnosno da je to bilo pre nekih 56 godina. Band koji je imao zaista ogroman uticaj i mnogi idu čak toliko daleko, premni su da izjave da muzika danas ne bi zvučala ovako kako zvuči da nije bilo benda Kraftwerka.
2: Čak se neki usuđuju da kažu da su oni uticajniji i veći od Beatlesa.
1: Wow. Ja,
2: pa sad ajde, neka bude debata, naravno svako, svako svom, ali definitivno da su jedan od najuticajnijih bendova, jesu. I što se tiče zvuka i što se tiče kao što smo malo pre spomenuli, scene. Na sceni su od 1970. i njihov taj minimalizam, robotika u nastupu, cijela ideja da čovjek i mašina mogu da budu jedan deo tog muzičkog sistema je nešto što se dosta kasnije provlačilo kroz mnoge druge karijere.
1: Definitivno je tako. Hvala nam mnogo na ovom razgovoru, hvala mnogo i na ulaznicama koje si nam donela za naše slušalce i slušateljke. Dakle, ako volite grupu Kraftwerk, budite samo brzi. Napišite koja je vama omiljena numera ovog velikog benda i pošaljite poruku na 064-0200-2200 i vidimo se na koncertu. A koncert je u nedelju 19. u 20 sati počinje, a da je mesto dešavanja je Luka Beograd. Vidimo se tamo, hvala još jedan put.
0: Eto, čuli ste sve, uputstva su tu, a na vama je da nam pišete, ponovit ću još jednom, 064 0202 200, dve karte delimo, koncert je u nedelju.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Bukureštu su Srbija i Rumunija potpisale memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time se omogućuju procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, najavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, koja je potpisala sporazum sa rumunskim kolegom Ilijeom Boložanom. Dodala je da taj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Šef diplomatije Marko Đurić u višednevnoj je poseti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija sutra će prisustvovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Država i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Za danas je najavljeno potpisivanje sporazuma o pristupanju Srbije programu Artemis američke svemirske agencije NASA. U Ukrajini u ruskom napadu na Zaporožje poginule su 3 osobe, dok je u udarima na Kijev stradalo 2 ljudi. U napadima ima više od 20 povređenih. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu, koje bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima. Fudbaleri Vojvodine igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta. Pre nedelju dana u Novom Sadu je Ferencvaroš pobedio sa 2-1. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni.

0: 202. Letnja bašta.
1: U Letnjoj bašti, kako je to najčešće i biva četvrtkom, tu smo Ksen i ja i muzika na 202. To se čak i rimuje.
2: Ruž i ja, ali Paul McCartney. On je nedavno objavio novi album koji se zove The Boys of Dungeon Lane i ovo izdanje prethodno je najavljeno singlovima Days We Left Behind i Home to Us, saradnja sa Ringom Starom.
1: I to uz ova dva pomenuta singla čućete još i četiri nove pesme, ali legendarnog rock muzičara, zahvaljujući Universal Music Srbija, imaćete priliku da čujete Paula McCartneya već sad i čućete kako on komentariše nove pesme, njihov nastanak, ali i njegovo odrastanje u Engleskoj.
2: Evo kako je nastala pesma Never Know. Poslušajte.
3: Yeah, so we did a lot of this record, Andrew's bit.
4: Da, veliki deo ovog albuma snimali smo u Los Angelesu, u Andrewovom studiju. Oduvek mi se dopadala ideja o kanjonu Laurel, Johnny Mitchell i celoj toj ekipi, Eaglesima i ostalima. Kako se druže, opuštaju i sviraju gitare. Upravo je takva atmosfera bila inspiracija za sledeću pesmu. Možda ćete to osetiti već na početku, po načinu na koji gitare sviraju. Nadam se da ima pomalo tog duha kanjona. Zove se Never Know.
3: There you go, it's called Never Know.

0: Da li vam se sviđa nova pesma i da li ste osetili taj duh kanjona? Ono što možemo da primetimo jeste da nove pesme zvuče kao stare pesme Beatlesa, da li se slažete?
1: Da, da, stvarno liče, inače kao što sam već pomenula, njegova saradnja sa Ringom Starom se odlično kotirala na 202, nedavno su bili hit nedelje, a kakav je inače album, pa preslušat ćemo deo pesama u ovom satu.
0: I da li je i ovoga puta tu prisutna ljubav kao neiscrpna inspiracija, čućemo Paula McCartneya.
2: Yeah, so this one's like a rocker love song and preach.
3: Ova pesma je jednostavna rock ljubavna pesma, ali sa mnogo energije. Pre mnogo godina neko mi je objasnio pojam Tears of Picardy. Ljudi koji se bave klasičnom muzikom verovatno ga poznaju, jer potiče iz klasične tradicije. Ja tada nisam znao za to, ali radi se o tome da se kompozicija kreće u molu, a zatim se završi u duru. Pa se na kraju pojavi osjećaj nade i optimizma. Razgovarao sam o tome sa Andrewom i upravo se taj Tears of Picardy može čuti na kraju pesme.
2: Tears of Picardy at the end.
0: Pesma se zove Come Inside.

0: Dejan Mirković je bio najbrži i dobio je dve ulaznice za Kraftwerk. Koncert je u nedelju 19. jula. Hvala vam mnogo. Više desetina vaših poruka je stiglo i putem SMS-a i putem Vibera. Pitanje je bilo koja je vaša omiljena pesma ovog benda i da, naravno, otprilike 80% odgovora se svodi na numeru Das Model. Međutim, hajde pomenemo i neke očigledno ozbiljne fanove ovog benda, recimo Ghost of Love, pa zatim The Robots, Neon Lights i tome slično. Stvarno je bilo mnogo vaših poruka gde se ne pominje samo pesma Model. Kao što rekoh, ove dve ulaznice su podeljene, ali bit će danas još iznenađenja za vas. Iznenađenja različitog tipa. A u ovom satu vraćamo se, u stvari, intervju sa Paulom McCartneyem.
1: Jeste. Danas, zahvaljujući Univerzalu Music Srbija, preslušavamo novi album Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, i evo kako su nastale neke od čuvenih pesama Beatlesa, ali i nova We Two.
2: A lot of the Beatles records were made on four-track Studer.
3: Mnogo pesama Beatlesa snimljeno je na četvorokanalnom Studer magnetofonu. To je pravi klasik. Ljudi često ne shvataju da su na samo četiri trake nastale stvari poput A Day in the Life. Recimo, snimili biste bubnjeve i bas na dve trake, zatim biste ih pažljivo izbalansirali i prebacili na jednu praznu traku. Zato su se tada producenti zvali inženjeri balansa. Tako biste oslobodili još tri trake i taj proces ponavljali iznova i iznova. Na kraju biste čak mogli da dodate i orkestar. Pričao sam o svemu tome sa Andrewom, koji obožava te legendarne priče iz prošlosti. Rekao sam mu da smo nekada sve radili na toj mašini, a on je odmah pitao da li je možemo koristiti i danas. Srećom, Steve je održava u savršenom stanju, pa je odgovor bio potvrdan. Zato smo sledeću pesmu napisali i snimili upravo imajući na umu taj Studer. Mislim da je ispalo veoma lepo. To je samo jedna mala ljubavna pesma. Ono što je posebno kod Studera i četvorokanalnog sistema jeste širina trake. Što je traka šira, zvuk je bogatiji. Andrew i ja smo posebno oduševljeni zvukom Doboša. Rekao je skromno da je to najbolji zvuk Doboša na svetu.
0: E sad, ovakav Studer kao što ga pominje Paul McCartney nalazi se u našoj režiji upravo sada, do duše dvokanalni, ali iz istog tog perioda, kupljen verovatno iste godine, i dalje radi.
1: I dalje radi. A...
0: Trake su na njemu, i dalje radi, stvarno kad je nešto dobro, ono, traje.
1: A lepo je čuti da i Paul McCartney i dalje radi, eto i on aktivan, znate da su i Stonesi objavili novi album, lep je ovaj jul 2026. kada je reč o muzici. Slušamo We Two, pesmu koju je pominjao Paul McCartney, o kojoj je govorio.

0: A vama će biti bolje kada čujete nove pesme Paula McCartneya, verujem da je odgovor da.
1: Danas, zahvaljujući Universal Music Srbiji, preslušavamo novi album The Boys of Dungeon Lane i pesma koja je po vašem izboru bila nedavno hit nedelje, zove se Home to Us, a evo kako je došlo do ponovnog okupljanja preostalih Beatlesa. Evo što kaže Paul McCartney.
2: Kada sam počeo da radim sa Andrewom, nismo provodili mesece zajedno u studiju. Radili bismo nekoliko dana, a onda bih morao da odem na turneju ili da se posvetim drugim obavezama. Razgovarao sam sa Ringom i rekao mu da postoji jedan sjajan momak sa kojim radim. Ringo je svratio u studio, odsvirao nekoliko deonica na bubnjevima za Andrewa i prepustio mu materijal. Kasnije, kada sam ponovo video Ringa, rekao mi je, pa... Nije ništa uradio sa tim. Pitao sam ga šta je očekivao, a on je odgovorio da je mislio da će od toga nastati cela pesma. Takav je bio njegov način razmišljanja. Odsviraš malo bubnjeva i nekako se od toga rodi pesma. Usred našeg rada pitao sam Andrewa šta se dogodilo sa tim Ringovim snimcima. Izvukli smo ih i počeli da slušamo. Rekao sam mu da bi trebalo da napravimo pesmu i pošaljemo je Ringu, jer je upravo to očekivao. I tako smo uradili. Sve je bilo osmišljeno imajući Ringa na umu. Dok sam pisao tekst, razmišljao sam o tome odakle smo počeli. Mnogi ljudi kreću ni od čega i sami izgrade svoj život. Ringo je među Beatlesima imao najskromnije poreklo. John je dolazio iz najuglednije porodice. George i ja smo bili negde između, iz Spika, ali Ringo je odrastao u Dinglu, što je bilo veoma teško okruženje. Pričao je kako su ga često pljačkali kada bi se vraćao kući s posla i kako je morao da izbegava momke koji su ga čekali na uglovima ulica. Ipak, koliko god je život bio težak, to je bio naš dom. Oko te ideje sam izgradio pesmu. Kada smo obojica snimili vokale, shvatili smo da imamo duet. Uzimali smo moj prvi stih, Ringov drugi i tako redom, pa smo od svega napravili pravi duet. Nikada ranije nisam imao priliku da pevam na taj način sa Ringom i to mi je bilo posebno zadovoljstvo. Poželeli smo i prateće vokale, a pomislio sam da bi bilo lepo da se čuju ženski glasovi. Chrissy Hynde je pristala da peva, kao i Charlene Spiteri iz grupe Texas. Došle su u studio i snimile prateće vokale. I da, to je naš dom.
3: So, yeah, home to us.

0: Nastavljamo druženje u letnjoj bašti Beograda 202 i danas zahvaljujući Univerzalu preslušavamo novi album Paula McCartneya The Boys of Dungeon Lane.
1: Još jedna pesma koju izdvajamo sa ovog izdanja je Life Can Be Hard.
0: I takođe i Salesman, da. Saint, to ćemo čuti sada i zapravo kako se seća Paul McCartney svojih roditelja i detinjstva.

0: This next one is me remembering my mom and dad.
1: Sledeća pesma posvećena je mom ocu i majci. Kada pomislim da sam rođen tokom Drugog svetskog rata, shvatim koliko je to moralo biti teško. Dovoljno je izazovno dobiti dete i u današnje vreme, a zamislite kako je bilo kada su ljudi živeli sa svešću da bombe mogu pasti svakog trenutka. Liverpool je bio ozbiljno bombardovan. Razmišljao sam o tome kako su moji roditelji podizali dete u takvim okolnostima. Moj otac je bio trgovac pamukom, a majka medicinska sestra. Uspeli su, izveli su to. Odrastali smo, moj brat i ja, vodili su nas kod lekara, slali u školu i brinuli o svemu uprkos ratnim uslovima. Zato sam napisao ovu pesmu. Na samom kraju čuje se muzika koju sam pokušao da oblikujem tako da podseća na period koji su oni slušali i u kojem su živeli. To je jedna sentimentalna pesma posvećena mojoj majci i mom ocu.
0: So it's a kind of sentimental song about my mom and dad.

entertainment, a piano and a radio, hot tea and cigarettes.

0: čuje se ta muzika iz prve 40. polovine 20. veka. Čuli smo pesmu Salesman Saints, ali kako opisuje numeru Life Can Be Hard Paul McCartney?
1: Tokom pandemije COVID-a imao sam melodiju u glavi. U kući je tada bila i jedna beba, ćerka sestričine moje supruge Nancy. Bila je sasvim mala i svi smo bili oduševljeni njom. Iako je za mnoge ljude pandemija bila strašno iskustvo, ako ste bili sa porodicom, nije sve bilo tako loše. Samo niste mogli baš otvoreno da govorite o tome, jer ste znali da mnogi prolaze kroz veoma teške trenutke. Ta mala beba posebno je volela te akorde. Govorio bih joj, sviraj gitaru, a ona bi se oduševila. Tako je nastala pesma Life Can Be Hard.
2: So it became this song called Life Can Be Hard.

Album je objavljen pre otprilike meseci i po dana, The Boys of Dungeon Lane. A sada ću pomenuti samo da do kraja današnje letnje bašte, uz najavu različitih događaja, uglavnom festivala koji nam se bliže, bit će i dosta iznenađenja koje su vezana nešto za festivala, nešto za pojedinačne inostrane koncerte koji će biti neobično mnogo u narednih nekoliko dana. Čuli ste već, pominjali smo Kraftwerk, oni sasvim blizu u nedelju 19. ali zahvaljujući Char Music Srbiji, već samo nekoliko dana nakon toga ponovo dolazi Mobi. Mobi dolazi u utorak 21. posle 15 godina. Ako se sećate, Mobi je isto u tom mestu na prostoru Malog Kalemegdana pre 15 godina održao koncert. To je tada organizovano kao mini festival i nastupio posle Amy Winehouse. I eto, stice okolnosti učinio da je to bio njen poslednji održan koncert. A Mobi je zaista imao jedan od boljih koncerata te sezone i definitivno jedan od najboljih koncerata koji je u tom periodu Beograd video. I evo, opet će biti tu 21. jula. Inače, postoji jedna zanimljivost u vezi sa njegovim druženjem. David Bowie, već u tom periodu potpuno nedodirljiv lik, u periodu početkom 2000. godina, kada je Mobi došao do vrhunca svoje karijere. No, iako je bio takav David Bowie, njih dvojica su u jednom trenutku počeli da se druže, šta više, u jednom momentu otišli su i na zajedničku turneju. I ono što je posebno interesantno jeste da kada je Mobi pozvao Davida i zamolio ga da mu bude gost na koncertima, ovaj je to pristao i rekao može, ali pod uslovom da budem predgrupa, odnosno da ja nastupam prvi, a da ti budeš drugi. Iako je to krajnje nelogično, tako je na kraju i bilo. A zašto je to tako bilo? Razlog je krajnje praktičan. U tom trenutku već je vrlo malo nastupao David Bowie, godine su ga već stigle i odlučio je da prihvati ovaj izazov, ali da nastupi prvi kako bi u momentu dok se još uvek nije sasvim napunio stadion ili koncertni prostor koji je već izabran, u datom slučaju otišao i vratio se u hotel. Da je izabrao drugu varijantu, to jest da je on bio drugi, tu bi već uhvatio onaj najveću moguću gužvu posetilac i morao bi da sačeka da se raščisti publika da bi mogao da prođe automobilom do hotela. Dakle, krajnje praktični, složit ćemo se, atipični razlozi. Mobi je taj koji nas čeka, kao što rekoh, 21. uveče na Kalemegdanu, a nešto kasnije bit će reći i o koncertu koji nas očekuje 22. jula.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
5: Char Music predstavlja, nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd, 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
6: Ajde, spojimo stolo.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
7: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Eko.

0: 3 minuta do podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Bukureštu su Srbija i Rumunija potpisale memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time se omogućuju procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, najavila je ministarka razvoja Dubravka Đedović-Handanović, koja je potpisala sporazum sa rumunskim kolegom Ilijeom Boložanom. Dodala je da taj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Šef diplomatije Marko Đurić u višednevnoj je poseti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija sutra će prisustvovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Država. Danas će učestvovati na samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Za danas je najavljeno i potpisivanje sporazuma o pristupanju Srbije programu Artemis Američke svemirske agencije NASA. Vrhovna rada Ukrajine imenovala je Sergija Koreckog za novog premijera i tako podržala predlog predsednika Volodimira Zelenskog. Na toj funkciji nasledio je Juliju Sviridenko, koja je podnela ostavku, što je dovelo do pada cele vlade. Više stotina ljudi okupilo se u Kijevu i Lavovu na protestima protiv smene ministra odbrane Ukrajine Mihajla Fedorova, tražeći da on ostane na funkciji. 15-godišnji dečak koji je sinoć pretučen u parku kod medicinske škole u Novom Sadu zadobio je teške telesne povrede i nalazi se na intenzivnoj nezi dečje hirurgije u dečjoj bolnici u Novom Sadu. Prema nezvaničnim informacijama, dečak se nalazi u parku sa vršnjacima u ulici Vojvode Knićanina, kada je naišlo desetak za sada nepoznatih osoba koje su nosile drvene palice. Dečaci su počeli da beže, ali se jedan od njih spotakao, posle čega su napadači počeli da ga udaraju. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto boriće se Engleska i Francuska. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne mogući su pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Nastavljamo druženje i muzika će biti u fokusu i u ovom satu u letnji bašti.
3: Podsjetit ćemo vas na upravo završene festivale Arsenal i Rockstrikcija. Tamo smo razgovarali sa frontmanom grupe SARS, kao i sa sastavom Jelene, koje su privukle pažnju na festivalu na Veruši pored Podgorice, odnosno na mestu gde je nedavno održana Rockstrikcija, festival koji ove godine dobio posebno veliku količinu komplimenata, to moram da kažem. A što se tiče Arsenal Festa, tu smo već mnogo vremena i emisija posvetili svemu onome što smo tamo videle, čule i snimale, ali nismo do danas stigle da objavimo intervju sa frontmanom grupe SARS, a sve to vrlo ima veze između ostalog i zbog toga što ove godine obeležavaju 20 godina postojanja.
2: Jeste, čućete kada možemo da očekujemo neke nove pesme, novi album, trenutni novi aktuelni single Profit je bio i hit nedelje kod nas, ali pomenut ćemo i festivale koji su pred nama. MMF nam se bliži na Divčibarama, kao i Summer Trip u Subotici, tako da je više razloga da ostanete uz Radio Beograd 202 i Letnju baštu.

0: Ako se sećate, spot za ovu pesmu Divan Dan grupe i Play je sniman u prostoru Kneževog arsenala gde se godinama održava Arsenal Fest. Tu smo imali priliku da vidimo i čujemo grupu SARS. Oni inače obeležavaju 20 godina postojanja. Kako Žarko Kovačević, frontman ovog benda, gleda na ovih 20 godina grupe SARS?
1: Da, ne volim nekako kad krenemo da pričamo o godinama i 20 godina koji su prošli za nas, onda se ufazono, oj, postajemo matori, postajemo već ono stariji bend, ali bilo je toliko toga u prethodnih, eto, 18 godina aktivnog nastupanja grupe SARS, da stvarno nemam zamerku, prelepih momenata, prelepih druženja sa ljudima, novih poznanstava, emocija, ono, neponovljivih momenata, tako da što se mene tiče, ja sam ispunio svoje očekivanje što se tiče muzičke karijere.
0: Slušalci 202 su zavoleli njihov novi single Profit, izabrali su je i za hit nedelje, a kada ćemo imati priliku da čujemo novi album i nove pesme?
1: Uskoro objavljamo novi single, ali o tom potom objavit ćemo sve na socijalnim mrežama. Do kraja godine još 4 ili 5 novih pesama i da zaokružimo to u celinu novog albuma. Čini mi se da je to 8. studijski po redu album grupe SARS, da.
0: I čućemo upravo sada tu pesmu. SARS.

0: Čuli ste da ćemo u ovom satu da se podsjećamo i festivala koji su iza nas. Među njima je i festival Rockstrikcija. Predstavit ćemo vam bend Jelene. Na nedavno održanom festivalu Rockstrikcija na Veruši blizu Podgorice nastupile su i one. Naši publici nisu nepoznate, ali ih ipak treba ponovo pomenuti, tim pre što imaju odlične žive nastupe. Jelene su bend iz Budve. To su Jelena Keke Milanović i Jelena Stijepović. Uz njih u bendu je još nekoliko odličnih muzičara. Naš kolega Siniša Obrenić je sa njima razgovarao nakon nastupa koje su imale na Veruši i evo kako one opisuju svoju muziku.
1: Mešavina kultura, nacija, muzika, žanrova, a sve u svemu jedan lep onako okvir i možete da pogledate na kraju krajeva šta radimo i tako, nadam se da ćemo u buduće još bolje. Sviramo razne žanrove, sviramo ono što volimo, uživamo u tome što radimo i ono, idemo napred, snimamo album, tako. Uskoro ćemo i to da predstavimo i bit će, očekuju novih 10 pesama, odličnih, 12. Da. Eto, ja mislim, nadam se do kraja godine.
0: One su prošlog novembra objavile EP, a do kraja ove godine očekuje nas i čitav jedan album. A kako one opisuju proces stvaranja svojih pesama?
2: Ceo taj proces, stvaranje, pisanje, kreativnost, sve ono što donese posle nastup i publika, prosto sve je jedno predivno iskustvo. Svako ko je jole kreativan i voli da stvara, uživaće u tome, a ono, i ljudi posle koji to slušaju, jer ja mislim da iskrena emocija uvek se prenese na ljude, oni to prihvate kao svoje.
3: Razmena energija.
2: Da, da, da. Muzika je magija. To je to.
1: Mi smo Jelene, nikad nespremne, slušajte Radio 202.
0: Eto, čuli ste i od njih tu važnu poruku. Posebno bismo mogli izdvojiti za sada njihove pesme U ritmu plovim, Da se zezam, Marija, a mi slušamo prvu pomenutu.

0: Znate da nam se i bliže neki sjajni festivali. Među njima je i Mountain Music Fest ili MMF na Divčibarama. Stvarno jedan od boljih festivala koji postoje u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, mada usudit ću se da kažem i regionalno jedan od stvarno najboljih letnjih festivala. Matija Tripković, direktor ovog festivala, je na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na tako lepoj najavi.
0: Pa istina je. Samim tim, zašto bismo to krili? Hajde da podsjetimo slušaoce. Za početak, koji su datumi u pitanju, kraj jula i početak avgusta?
1: Tako je, ovogodišnji MMF se održava od 31. jula do 2. avgusta, znači od petka do nedelje. Ostajemo verni tom nekom terminu koji je početak avgusta. Ove godine smo prvi put ušli u jul, ali eto, očekujemo naravno nikad bolje izdanje festivala, nikad posvećenije.
0: I možemo li da čujemo line-up, barem deo onih izvođača koje ste planirali?
1: Naravno, line-up je jako širok, ipak ono što bih morao da napomenem, mislim da je neka vrsta ekskluzive, to je da nam ovaj godine dolazi Nugenea live band, također The Brand New Heavies, na glavnoj bini imamo i neke najvećih regionalnih izvođača kod nas, treba pomenuti Bajagu instruktore, Rundeka Haustore ekipu, ali tu su i mnogi drugi kao Elemental, Delarno Band, Bigru i Pajakatak, Nikola Vranjković, Zoster, nekoga ću sigurno propustiti da pomenem.
0: Koji recimo, da.
1: Koji,
0: Ubili su Butlera, Idem, eto, Z++.
1: Tako je, ali ono što je, mislim, čemu MMF...

0: uvek težio jeste, uvek je težio da bude najpopularniji i najposećeniji upravo zbog svog koncepta. Sve su to sjajni izvođači i sjajni zvukovi, tako da ono što bih volio da kažem jeste da osim tih, da kažem, uslovno rečeno najvećih bendova i mladih naraštaja, imamo još tri muzičke bine pored glavne staze, kako je zovemo, i to su Breza, Vinil i Solar, gde će biti preko 50 izvođača iz čitave Evrope, čak i Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Nemačke, Francuske i tako dalje, tako da nas stvarno očekuje bogat program.
1: Upravo sam i dodatno htela da vas pitam nešto u vezi sa tim. Dakle, staza je u pitanju. MMF jeste nešto minimalno menjao lokaciju kada je reč o Divčibarama, ali tako? Ne mislim na lokaciju Divčibare su bili ostale, nego samo mesto održavanja festivala.
0: Tako je, tako je. Mislim, prošle godine smo silom prilika morali premestimo festival i to je u stvari već drugi put da ga selimo. Nekako nismo to radili voljno i rado, nego su te lokacije na kojima se festival održavao nestajale, ali mi smo prošle godine na novoj lokaciji koja je na Divčibarama, ali malo na samom centru Divčibara, ali još dublje u šumi i u prirodi, tako da se nije izgubilo onaj detalj koji je najvažniji MMF-u, a to je sama lokacija, da ste vi na muzičkom festivalu koji se nalazi u srcu šume, da je pod vama trava, okolo vas da su borovi, iznad vas da je nebo, i to je ono što ja mislim da ističe MMF kao festival u odnosu na druge festivale danas.
1: Svakako vam mnogo hvala na ovom uključenju i evo da podsjetimo slušalce još jednom da je MMF ove godine 31. juli, 1. i 2. avgust. Pomenuli ste izvođače, pomenuli ste tri lokacije koje su važne za ovaj festival, a sada ćemo čuti jednog od izvođača koji je inače aktualan hit nedelje, pa smo iskoristili priliku da čujemo Zaostar. Hvala najlepše na uključenju, Matija.
0: Hvala vama i vidimo se na planini.
1: Prijetno. Zaostar, ne očekujem nagradu, to je ta pesma koju jedno i hit nedelje. Obratite pažnju na spot.

Kada govorimo o koncertima i žurkama koje će trajati do 2 sata ujutru, pred nama je još jedno izdanje La Festa u Vrnjačkoj banji, ovoga puta dva vikenda, 7. i 8. avgust, ali 14. i 15. avgust. Ko će nastupiti? Pa Nina Krevic, Artbat, Deborah DeLuca, Ali Lu Vega, Jamie Jones, Loco Dice, Panpot i mnogi drugi. Najbolje da pogledate na društvenim mrežama i na njihovom sajtu Tačan Lineup. Tri bine kada govorimo o večernjem programu, a takođe i dnevne žurke na bazenima, ali zanimljiv 99 stage koji će se pojaviti na festivalu koji pruža taj osjećaj festivalski i žurku za samo 99 odabranih. Više razloga da posetite Vrnjačku banju ovog leta. Kakvi su vaši planovi kada je reč o koncertima i nastupima, pišite nam na 064 0202 200.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za jug Kolubarskog okruga u narednom satu. Tamo se očekuju jaki pljuskovi, grad i jak vetar. Oblačnost je sa tendencijom premeštanja ka severu Moravičkog i Šumadijskog okruga. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja. A saobraćaj je usporen zbog saobraćajne nezgode na autoputu ispred isključenja za Vrčinu u smeru ka Nišu.

0: Echo.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Boložovo memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Istakla je da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Tri osobe su uhapšene u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog sumnje da su koristeći falsifikovana dokumenta pokušale da dobiju ovlašćenje od notara za prodaju i kupovinu nekoliko parcela tuđeg zemljišta, saopštila je prištinska policija. Na Kosovu i Metohiji je prošle i ove godine uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su pokušale prenele na svoje ime i prodale više parcela zemlje uz pomoć falsifikovanih dokumenata overenih kod notara u Crnoj Gori bez znanja i saglasnosti i zakonitih vlasnika imanja. Vrhovna Rada imenovala je Sergeja Koreckog za novog ukrajinskog premijera nakon smene Julije Sviridenko, što je dovelo do pada vlade. Više stotina ljudi protestovalo je u Kijevu i Lavovu zbog smene ministra odbrane Mihajla Fedorova, zahtevajući da on ostane na funkciji. Na frontu su nastavljene borbe. 15-godišnji dečak koji je sinoć pretučen u parku kod medicinske škole u Novom Sadu zadobio je teške telesne povrede i nalazi se na intenzivnoj nezi dečje hirurgije u dečjoj bolnici u Novom Sadu. Prema nezvaničnim informacijama, dečak se nalazi u parku sa vršnjacima kada je naišlo desetak za sada nepoznatih osoba sa drvenim palicama. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske sa 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sad ima skor 4 pobede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina večeras u 20 časova u areni. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne su mogući kratkotrajni kiša, pljuskovi sa grmljavinom takođe. Temperatura najviše do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 33, u Novom Sadu 31, a u Kragujevcu 34 stepena.

0: Nastavljamo druženje u letnji bašti Beograda 202. Ako nas vi slušate u ovom trenutku u vašem automobilu, želimo vam srećan put. I nastavljamo sa muzičkim vestima i pričom o nekim festivalima koji nas očekuju ovih dana, narednih nedelja, ali biće i poklončića.
1: Da, biće i tekako poklončića, a bilo ih je već na početku današnje letnje bašte. Pored toga što ste imali priliku da osvojite ulaznice za
0: Kraftwerk,
1: da, i to dve ulaznice za nedelju, kada će 19. Kraftwerk opet doći za Beograd, imali ste priliku da čujete ekskluzivni razgovor sa Paulom McCartneyem, koji je nedavno objavio album The Boys of Dungeon Lane, ali isto tako ste imali priliku da čujete što ima novo kod grupe SARS, koji ove godine obeležava 20 godina postojanja i najavljuje novi album, ali isto tako novi album najavljuju i Jelene, bend iz Budve, koji smo takođe slušali. I sada nam ostaje da čujemo i šta ima novo u vezi sa Suboticom. Bliže se Summer Trip festival, u vezi sa time će biti iznenađenja.
0: Ostanite, ustala se 202, sve do 2 sata, a i nakon toga onda se družimo u onom satu kada slušamo muziku iz Srbije i regiona. Za sada Maroon 5 i Wake Up Call, danas za vas muziku bira Miloš Popović Pop.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Doljevac, petlja Merošina u blizini petlje Merošina u smeru ka Nišu, zatvorena je zaustavna saobraćajna traka.

0: Ljubičice i more, ako niste u prilici ove godine da odete na more, imamo predlog da posetite Suboticu. Bliži nam se Summer Trip Festival od 24. do 26. jula.
1: Tako je, 24. 25. i 26. juli Subotica i već više od dve decenije održava se Summer Trip Festival. Iz organizacije festivala na vezi je Oliver Tomić. Olivere, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I evo, bliži se još jedan summer trip. Kao što rekoh, vi imate tradiciju koja je evo već pa 24 godine i nastavljate dalje.
2: Pa da, mi smo, naš summer trip je već završio osnovnu školu, srednju školu, fakultet, master, sad je na doktorskim studijama, mislim, to je ta neka, to su te neke godine koje su adekvatne tom periodu. I guramo, da, više od dve i po decenije, trudimo se da budemo različiti, da budemo okrenuti lokalnoj zajednici, da prikažemo lokalnoj zajednici nešto što je trend, nešto što je moderno. Ipak je Subotica grad koji ima dugačku tradiciju u tom nekom klabingu, još od perioda legendarnog kluba Livka, pa sve do danas. Bilo je tu raznih faza u toj elektronskoj muzici, ajde tako da kažemo.
0: A koga će imati priliku posetioci ove godine da čuju?
2: Pa kad smo mi spomenuli Livku, mi smo ove godine odlučili se za da obeležimo jedan mali jubilej, tačno je 25 godina od kako je Valentino Canciani bio u Subotici, imao jedan nevjerovatan set u klubu Livka. Mi smo njega pozvali da ove godine bude, da nastupi na summer tripu 24. znači u petak. Dolazi nam je Valentino Canciani iz Slovenije. Zatim taj dan smo ajde formirali tako da bude okrenut ka nekom tom, ka nekim DJ-ima koji su već 20 i više od 20 godina na sceni, tako da će pored Valentina u petak nastupiti i Fakir iz Novog Sada, a bit će tu i Nataša kao domaća podrška. To je devojka, sada već žena, koja više od dve decenije je na sceni i ona je praktično pionir elektronske muzike u Subotici. Svi oni su i dan danas aktivni, rade, tako da to je jedan dan koji će biti posvećen u toj muzici koju smo, DJ-ima koje smo slušali nekad i koje ćemo slušati sada, da vidimo šta oni sada rade i kakvu muziku slušaju. Dok će u subotu uveče to biti jedan dan koji je ovaj posvećen progresivnijem zvuku, odlučili smo se da to bude po nama jedna od najperspektivnijih mladih dama na DJ sceni, a to je Lana. Zatim bit će tu uz nju i mlada Nada Subotice, posle dugo godina pojavila se jedna devojka, ima 22 godine, DJ Pepe, koja posljednje dve godine radi u regionu i u državi, znači da ćemo njoj priliku i zaista je dobra. A ono što nas posebno raduje, bit će tu sa nama, kao i svake godine, mi pozovemo jednog DJ-a iz Mađarske, pošto Mađarska ima izuzetno jaku elektronsku scenu, bit će tu DJ Peter Makto, koji je igrom slučaja pre tri nedelje, igrom slučaja po nas, pre tri nedelje proglašen za najboljeg DJ-a u Mađarskoj od strane Mađarske asocijacije izvođača elektronske muzike.
0: I lepo.
2: Kako bih rekao, dobro smo nanjušili jer smo ga mi bukirali još u februaru. Tako da bit će to jedan jako zanimljivi sadržajan summer trip i ja zaista mislim da očekivanja koje se očekuju od nas da ćemo mi i ove godine ispuniti.
1: I tri dana su u pitanju, nedelja 26. je dan gde se ulaz ne plaća, moram i to da primetim.
2: Tako je, mi imamo poslepodnevne programe u petak i subotu koji se ne plaćaju, a nedelju smo napravili kao jednu vrstu porodičnog dana sa nekih 13-14 vrlo ozbiljnih radionica koji 20 godina postoje praktično na summer tripu i taj porodični dan je nastao iz jedne vrlo zanimljive ideje u smislu da, pošto summer trip postoji 24 godine, posle 10 godina mi smo primetili da neki ljudi ne dolaze više na summer trip, pa smo saznali da ne dolaze, logično, imaju decu, porodicu, ne stižu, pa smo onda odlučili pre neki tako 10-12 godina da napravimo taj porodični dan besplatan, da bi ti ljudi koji su nekada dolazili na summer trip i dalje mogli da dođu, ali ovoga puta, ali sa svojom porodicom, i da i dalje bude tu sa nama i da se druže. I taj dan je potpuno besplatan i uveče ćemo imati i muzički program da će se predstaviti isključivo samo subotički DJ-evi, tako da i to će biti jedan onako drugačiji dan od onoga što što su ljudi navikli da viđaju na manifestacijama sličnog tipa.
0: Lepo je čuti da organizatori festivala sluškuju svoju publiku i da se prilagođavaju njoj, jer i oni odrastaju kao i ovo vaše dete što ste rekli, koje je na doktorskim studijama.
1: I to vidiš sve u roku 24, već je doktorski.
0: Dobro ste ga vaspitali.
1: Da. Podelit ćemo i ulaznice, obradovaćete slušalce 200 dvojke, delimo 2x2 paketa, dakle od 24. do 26. jula u Subotici, vrlo inače to karakteristično mesto, to je kompleks Petar Drapšin, mesto gde se održava festival, pa pozivam slušalce da budu brzi i da pozovu 011-324-9202, delimo 2x2 paketa. Olivera, najljepše hvala na uključenju.
2: Hvala vama, čao, vidimo se.
0: Vidimo se 23. 20, to je 24. 25. i 26. jula u Subotici.

my streets, but not the freeway turn.

Thank you.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Na teritoriji Barajeva u narednom satu očekuju se jaki pljuskovi sa grmljavinom uz jak vetar sa tendencijom premeštanja ka Sopotu i Mladenovcu. Tamo se takođe očekuje i grad. Upozorenje vozačima da pažljivo voze. Inače, istovremeno nevreme se očekuje i kod Gornjeg Milanovca sa tendencijom premeštanja ka Šumadi i Kolubarskom okrugu.

0: Imali smo priliku nedavno da ih slušamo u Kragujevcu na Arsenalu, The Cardigans, ali i tekako mnogo dobrih izvođača dolazi ovog leta u Srbiju. Jedna od njih nastupa uskoro u Luci Beograd.
1: Tako je, sada ćemo postaviti pitanje slušaocima. Postavljamo vam pitanje koje glasi ovako, stvari reci ti.
0: Da kažemo da ukoliko odgovorite tačno na ovo pitanje, možete da osvojite ulaznice za tako njen je koncert, tako da potrebno je da pozovete 011-324-9202. Pitanje glasi: Josh Stone je članica jedne super grupe, Super Heavy, koje uz nju još u ovoj grupi barem jedno ime da navedete. Sigurno si sećate njihovog prvog singla Ooh, you're a miracle worker. E sada, nije ona samo u ovoj super grupi, tu su još četvorica njih, dovoljno je jedno ime da znate. 011-324-9202 i možete da idete na njen koncert.
1: Tako je, a evo sada ću pomenuti još jednom za slučaj da je neko zaboravio. Long Play vas vodi i Long Play je zapravo kuća koja će vas i obradovati ovim ulaznicama. 22. jula Luka Beograd, Josh Stone dolazi, ovo nije prvi put da ona dolazi u Srbiju, ali zanimljivo je i znam za to da je održala više nego dobar koncert na Nišvilu pre nekoliko godina. To je dosta ljudi pričalo da je taj koncert bio potpuno fantastičan. Dakle, ukoliko želite ulaznice za Josh Stone, treba da odgovorite na pitanje. Pitanje ćemo ponoviti.
0: Dakle, ko je uz nju član grupe Super Grupe, Super Heavy, i bit će naravno i pomoći prijatelja ako ne znate baš tačan odgovor.
1: Dobro, ali njih je nekoliko, mislim barem još jedan član da se pomene i to je okej.
0: Okay. Jeste, ali kada govorimo na primjer o 80. godinama, tu je član jednog benda aktuelan, imamo i sina jednog kultnog izvođača.
1: A, neko se javio, dobro dan.
0: Ko je sa nama na vezi?
2: Dobar dan, Predrago.
1: Predraže, imate pomoć, čujemo.
2: Da. Ja se izvinjam, da.
0: A da li znate ko je u...
2: Pa znam, da, pa Super Heavy, to je Mick Jagger bio jedan od njih.
1: Jeste, ili idete na Josh Stone, možete da idete?
2: I, pa još meni pada rođendan taj dan, tako
0: da. Ja, pa srećan rođendan.
1: Sjajno,
2: ja sam planirao da idem da kupim kartu, ali ja čujem da delite, pa rekao je to
1: da,
2: da me 200 dvojka obradoje ona.
1: E pa stvarno smo vas obradovali, ostanite na vezi, Nina će uzeti vaše podatke i kao što ste čuli, Long Play

202 odveli su vas na koncert pevačice Joss Stone. Ja sam rekla, delimo dva puta po dve ulaznice, znači svakako će ovaj slušalac dobiti ulaznicu, ali i onaj prvi koji odgovori na ovo pitanje putem SMS-a ili Vibera. Slušamo je u pesmi You Had Me.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Sastanku prisustvuje i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Putem videolinka učestvuje i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans-Henrik Luge. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Istakla je da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Šef diplomatije Marko Đurić u višednevnoj je poseti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija sutra će prisustvovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Država. Danas učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja, a potpisaće i sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke svemirske agencije NASA. Više od 200 pacijenata evakuisano je iz specijalizovane bolnice na jugu Irana nakon serije novih američkih udara na tu zemlju. Teheran je odgovorio napadima na američke vojne baze u regionu. Američki predsednik Trump upozorava da će napadi biti sve intenzivniji ukoliko Iran ne pristane na sporazum. Teheran odgovara da neće odustati pod pritiskom. Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Gštatu. U osmini finala poražen je od Argentinca Juana Manuela Serundola. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 35 stepeni.

0: Domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, nego da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: I nastavljamo druženje i u ovom satu. U narednih sat vremena sve do tri. Slušamo muziku iz Srbije i regiona. Miloš Popović Pop danas bira muziku za vas, a tu su još i Draško Šarić, kao i Miloš Đurđević i Ksenija Radović i Oktobar 1864 put u nastavku i želimo vam srećan put ako nas slušate u vašem automobilu.

baš u ovom trenutku opasnosti da zaspite na poslu, ali zato je možda i rešenje da pojačate zvučnik i da vas muzika razbudi i ovaj blok domaćica i komšinica, verujte mi, a veruj mi, peva i grupa SARS, to ćemo se čuti sada na vašoj 202.

Budi tu uz 202 i blog domaćice i komšinice. Družimo se do 3 sata, slušamo muziku iz Srbije i regiona, Kristali i Divan dan. I ono što slušamo sada, a to vam i želimo da vam danas stvarno bude divan dan.

Možda ste slučajno na talasima 200 dvojke, a možda i namerno, ali da znate da do 3 sata slušamo muziku iz Srbije i regiona. Sada svi na pod, Zlato u nastavku. Uživajte. Uživajte.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u visini mesta Golubok u smeru ka Nišu za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Saobraćaj je normalizovan u blizini petlje Merošina u smeru ka Nišu i ispred isključenja za Vrčin u smeru ka Nišu.

Hoćemo onda glasno svi zajedno, 202. A kome se radujete? Pa sigurno i u grupi kada stigne na naše talase.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Eko.

Nećemo se družiti sutra, ali hoćemo preko sutra. Zajedno biramo hit nedelje, a sa vama su bili Draško Šarić, Miloš Đurđević, Miloš Popović, Pop, Ružica Vrhovac i Ksenija Radović i svi vi, naravno. Ja sad idem tamo gde je sve po mom, to kaže i Jinx, a vi u nastavku slušate novo izdanje emisije Brza traka.

0: 3 minuta do 3 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbediti kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu uslugu za sve građane Srbije. Sastanku se putem videolinka pridružio i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, dr. Hans Kluge, s kojim je Vučić razmenio mišljenje o daljem usklađivanju srpskog zdravstvenog sistema sa evropskim standardima u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Potpisivanje memoranduma o razumevanju sa premijerom Rumunije Ilijeom Boložanom napravljen je važan korak ka realizaciji projekta gradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da je to najveći energetski projekat koji Srbija razvija i koji ima potencijal da postane najveća baterija u Evropi. Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koje podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremeća u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade. Na sednici vlade utvrđeni su i predlozi zakona o pravosudnoj akademiji, o javnom tužiloštvu, o sudijama i zakon o lobiranju. Izmene su potpunosti usaglašene sa standardima Venecijanske komisije i Evropske unije, navedeno je u saopštenju. Strahuje se da je više od 500 ljudi, uglavnom pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, poginulo nakon što su se dva broda prevrnula kod obale Mjanmara, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Pripadnici manjine Rohinđa godinama pokušavaju da pobegnu od nasilja i teških životnih uslova u Mjanmaru i izbegličkim kampovima u Bangladešu, krećući se ka opasnim morskim rutama ka Maleziji, Indoneziji i Tajlandu, prenosi Reuters. U finalu svetskog prvenstva u fudbalu u nedelju u New Jerseyu sastaće se Argentina i Španija. Argentici su sinoć posle preokreta pobedili Englesku sa 2-1. Za treće mesto u subotu u Majamiju borit će se Engleska i Francuska. Vreme. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom posle podne za područje jugozapada i zapada Srbije. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. U Beogradu je trenutno 32 stepena.

0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: Vozi bre taj krš.
2: E, ko ti dade dozvolu?
3: Brza traka.
4: 15 i 5, odnosno 3 i 5, brza traka još jedna na talasima 202 i ponovo Ljubica i Jelena u tandemu. Znači, skoro nedelju dana prođe.
1: Prolete!
4: Da se ne okreneš.
1: Da, da, sam pomislila ono što smo pričale u petak.
4: I ja danas, veruj mi, kao Bože.
1: Već, ono,
4: četvrta, ne,
1: ali to je to, četvrta, gotovo, petak.
4: Gotovo, kraj, da, to je to. Pričamo danas o, naravno, važne informacije sa saobraćajem u vezi, ali sposobni s osvrtom na kazne. Pa, interesuje nas vaša iskustva, zašto ste bili sve kažnjavani u saobraćaju, bilo kao pešaci, možda čak i više, da li ste bili kažnjavani kao pešaci. Akcenat nam je na tom pitanju, zato što retko govorimo o kaznama za pešake, a i one postoje.
1: A ja sam je dobila.
4: Stvarno?
1: Jednom, da.
4: A to tako, bilo... Zato što ne vozim, pa moram onda bar kao pešak.
1: Ne, ne, ne, ne, ali stvarno, bilo je maltene u onom filmu, ja, da, da, znaš ono, ja sam muzičar, da, da, da, da, da, ti, ti.
4: Da?
1: Pa, tamo kod bulevara imaju one silne ulice koje se prelaze bez semafora, koje ulaze u bulevar Revolucije, odnosno sad da. U Kralje, kako se zove. Ja sam ostala, to je meni dalje bulevar, ovaj Revolucije, odnosno bulevar, i u jednom trenutku ja prelazim, to je mala ulica koja ima semafor, ali po inerciji ja uopšte nemam pojma da tu ima semafor. Mm-hmm. Ja sam prešla i meni policajac kao, stanite ovde sa strane. I ja kao, ja? Ja? On kao, da, da, vi. Ja? Kao, ti, ja sam muzičar, ti ni.
4: Da.
1: I šta je bilo? Pa kao prešli se na crveno. I ništa, platila sam kaznu.
4: A što nisi rekla, pa nisam znala da ovdje ima semafora.
1: Pa, džaba. A tu stoje neki muškarci i ja rekao, šta sam ja, kao ja nešto.
4: Šta sam ja kriva?
1: Da,
4: ja
1: svi,
4: pešaka,
1: a stvarno sam kriva. Mislim, prešla sam na crveno.
4: Ali dobro, nije ti se to dešavalo u životu?
1: Ne, tu bukvalno, bukvalno
4: sam... Inače stojiš ono... kad je crveno, nisi od onih što pretrčavaju.
1: Pogotovo kad vodim neko dete sa svom, moram budem primjer.
4: Ne, kad ideš sama, ali... Ljubice, pusti sad to kad vodim neko, kad ideš
1: da,
4: sama.
1: Da, čekam sve na crveno dok ne postane zeleno, ali kažem, eto, platila sam
4: kaznu. Čak ni na žuto ne krećeš.
1: Na žuto sam on nisko startu.
4: Da. E, dobro, mislim sada, naravno.
1: Tako da pišite nam o svom iskustvu za kazne.
4: Da li ste bili
1: kažnjavani? I znam neki bicikliste koji su kažnjavani, automobili, vozači, znači šta god da ste u saobraćaju, pa i pešaci, pišite vaše iskustvo.
4: Tako je, 0640-202-200. Mi ćemo se danas malo prošetati i Srbijom najaviti neke lepe festivale. Leto je, vreme im je na otvorenom, pa šta se dešava na primjer u Zaječaru ovih dana, šta se dešava na Paliću, ali i u Beogradu. Sve to saznajete u brzoj traci do 19 sati.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Iako važi za otvorenu osobu koja lako

komunicira sa ljudima. Sam Fender je priznao da je njegovo povezivanje sa bližnjima u prošlosti bilo drugačije. Kao dete nije podnosio karakter svog oca, mada je s godinama sve više u sebi mogao da prepozna njegove osobine. Dugo se nisu najbolje razumeli, pre svega zbog nasilnih naravi i tvrdoglavosti, pa je bilo potrebno uložiti dosta napora kako ne bi dolazili u sukobe. Stvari su se drastično promenile kada je Alanu Fenderu umrla majka. Sam je tada prvi put video oca emotivnog i ranjivog, što je uticalo da o njemu počne da razmišlja na drugačiji način. Videvši ga slomljenog kako se oprašta od majke, osetio je da ga bolje razume i da bi više vremena trebalo da provode zajedno. Shvatio je koliko je teško odgajati dete, iako roditelji ponekad čine stvari koje ga povređuju. Sam Fender je tada odlučio da sve zbog čega je ikada bio ljut na oca zaboravi i ubrzo mu kao izraz ljubavi napisao pesmu Spit of You.

0: RHMZ javlja, u tačnije 5 do 3 poslao saopštenje da se u naredna 2 sata, dakle negde do 5 sati, očekuje je grmljavina u jugozapadnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji, istovremeno pljuskovi i grmljavina u Vojvodini i planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Biće lokalna pojava. U oblasti jakih pljuskova očekuje se da bude 10 do 20 mm kiše za kratko vreme, a lokalno i više uz pojavu grada i jakog vetra. Dakle, do kraja dana oblačno i kiša, to jest do 5 sati, nakon toga se očekuje stabilizacija vremena za kratko, jer u subotu opet kreće isto, ali dobro, o tome u subotu.
1: Da, evo, ja bih se vratila na današnju temu, odnosno razgovor s slušalcima. Pitanje vezano za kazne, da li ste platili neku kaznu i za šta, bilo da ste pešak, da ste biciklista, bajker, vozač aviona, voza kamiona, automobila, i evo vlada kaže, ja sam platio skoro, uhvatio me radar kod Pančeva u januaru mesecu i stigao mi u maju preko e-uprave pošto sam registrovan. 10.000 dinara, u roku od 8 dana 5.000, platio pošteno.
0: I za šta?
1: Pa za tu kaznu, uhvatio ga radar, očigledno je brže vozio, da. To. Kaže, platio pošteno, tera i dalje, te kazne su sada aktuelne preko e-uprave, vjerojatno je registrovan e-uprave,
0: da,
1: ili šta
0: pa
1: već.
0: Pa da, tako je. Eto, to je, vratit ćemo se opet na kazne, samo da podelim sa vama ovo što nam je slušalac iz Niša poslao, Niš istok pljušti već, eto da znate. Aleksandra nam piše, ove godine su u Zrenjaninu počeli masovno da naplaćaju kazne za vožnju bicikala kroz centralni trg. To jeste pešačka zona, kaže ona, ali je trg toliko prostran da smatram da pešaci time nisu ugroženi, to jest nisu ugroženi biciklistima, i kaže, ja sam ove godine platila jednu kaznu jer sam vozila delom trga na kome u datom trenutku nije bilo nikoga osim mene i dotičnog službenika koji mi je pisao kaznu. Razumem pravilo, kaznu sam platila, ali bi moralo biti dozvoljeno da se koristi i razum. To je za, hoćete da kažem, da kazne budu fleksibilnije shodno situaciji i okolnostima. Da, ali ako je zabranjeno da tu da prolaze biciklisti, onda je zabranjeno. Sada to treba možda nekako regulisati, da li u kom delu dana je dozvoljeno da se voze, da se vozi bicikl kroz trg, ili ne znam, to je sada već pitanje neko drugo. Ali Aleksandar dodaje, bila sam u više evropskih gradova gde je to regulisano tako da se smanji saobraćaj motornih vozila i da se da što više pogodnosti biciklistima kako bi taj vid prevoza postao popularniji, i kaže da iako je i tada bila pešak, nije se osetila ugroženo kada i biciklisti i pešaci prolaze istom stazom, istim ulicama, istim trgom. Šta kažeš, Ljubice? Ti si biciklista i pešak?
1: Da, pa... Slažem se.
0: Ima i lapo i ovako i onako može.
1: Ja smatram da treba se truditi da se poštuju pravila.
0: Da.
1: Ja sam možda ona dosadna žena
0: pa
1: što
0: dobro,
1: voli pravila,
0: pa
1: ali u saobraćaju stvarno,
0: mora,
1: ja ispričala sam malo pre, stradala sam jednom za malo tako što sam na pešačkom imala slušalice, nisam ništa gledala levo desno, misleći kao pa dobro, to je na kolima, da oni samo vode računa, nije, znači da. Na meni je. On je bukvalno, ja ne znam, sekund je falio da me udari, od tada više nitam se slušalice kad prelazim ulicu, gledam uvek levo desno, znači ono, striktno vodim računa kad prelazim pešački, jer koliko je na kolima, toliko je isto na meni.
0: Da, svi učesnici saobraćaju su odgovorni, tako da ako neka pravila postoje, trebaju se onda i poštovati, jer drugačije ne može da bude saobraćaj
1: bezbedan.
0: I bezbedan, što je najvažnije. Slušamo Gorillaz u nastavku Brze trake. You know the heart is

E, vraćamo se na kazne. Ako putujete u Hrvatsku, da znate kakva je situacija tamo kada je reč o kaznama za brzu vožnju u naseljenim mestima. Prekoračenje do 10 km na sat kazne 30 evra, između 10 i 20 km prekoračenje kazne 60 evra, a do 30 km

0: kilometara 130 evra. Za veća prekoračenja, dakle koje su od 30 do 50 kilometara i više, iznosi kazne drastično skaču i kreću se od 100 do preko 2000 evra uz oduzimanje vozačke dozvole, pa i mogućnost zatvorske kazne. Vožnja ili preticanje spada u najneodgovornije i najopasnije radnje na autoputu i za ovaj prekršaj u Hrvatskoj vam sleduje kazna od 260 evra. E sada, i u Hrvatskoj, ali u nekim drugim zemljama postoji kazna oko koje su i ovako i onako mišljenja, to je kazna za otvoren prozor na kolima.
1: Pa čik otvorite.
0: Čite vi luftirajte u Hrvatskoj.
1: Ovaj, da. Znači, ukoliko se u Hrvatskoj parkirate, kad izađete, čak i ako je mnogo vruće, morate potpuno da zatvorite svoj prozor, jer u suprotnom možete da platite 30 evrića, a razlog je zato što oni misle da ukoliko je prozor delimično otvoren, neko može kroz taj prozor da pokrene vaš automobil, dobro da ga ukrade, ali pokretanjem ručno ili kako god može da se ugrozi bezbednost, vozilo može da ide nekontrolisano i samim tim to se vodi kao prekršaj.
0: Tako je, inače 30 evra je kazna za isti prekršaj i u Grčkoj, a slične propise imaju i Nemačka i Italija, doduše kod Italijana je ta kazna najrigoroznija i dostiže 170 evra, dakle za otvoren prozor vašeg automobila na parkingu. Dakle, zatvarajte prozore.
1: Da, a sad mi nešto isto u glavi za te kazne možda nekom će značiti. Skoro su neki moji rođaci vozili Nemačkom, misleći da je svuda ono, možeš da voziš koliko hoćeš, nema ograničenja na većini autoputeva, ali negde postoji, zato mora da se vodi računa, jer ti moji rođaci su 10 km brže vozili nego što je bilo dozvoljeno, umjesto 100-110. I stigla im je kazna, misli su će biti ogromna, 20 evra, znači nije toliko mnogo, ali pa, eto, i u Nemačkoj Hrvata, mora da se obrati pažnja da nije svuda ono nedozvoljeno.
0: Da, dozvoljeno kako hoćeš da voziš. Iako ste na autoputu, tako da vodite računa.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Charm Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
0: Eko.
6: Hit nedelje.
7: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Ja ne očekujem nagradu, koju izvodi grupa Zoster.

Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnih i dostupnih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Potpisivanje memoranduma o razumevanju sa premijerom Rumunije Ilijeom Boložanom napravljen je važan korak ka realizaciji projekta gradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Bukureštu. Istakla je da je to najveći energetski projekat koji Srbija razvija i koji ima potencijal da postane najveća baterija u Evropi. Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koje podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade. Vrhovna Rada imenovala je Sergeja Koreckog za novog ukrajinskog premijera nakon smene Julije Sviridenko, koja dovela do pada vlade. Više stotina ljudi protestovalo je u Kijevu i Lavovu, zahtevajući da ministar odbrane Mihajl Fedorov ostane na funkciji. Rusija i Ukrajina razmenile su tela poginulih. Moskva je predala Kijevu posmrtne ostate 501 ukrajinskog vojnika, dok je Kijev Rusima predao tela 31 vojnika, preneo je Sputnik. Na frontu su nastavljene borbe. Na putevima u Srbiji smanjuje se broj poginulih u saobraćajnim nesrećama, pokazuju podaci za prvih 6 meseci ove godine. Ipak, nadležni upozoravaju da razloga za zadovoljstvo nema, jer i dalje strada veliki broj motociklista i mladih, a među poginulima ima i dece. Fudbaleri Vojvodine igraću Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta. Pre nedelju dana u Novom Sadu je Ferencvaroš pobedio sa 2-1. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni, trenutno je u Beogradu 31.

0: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.
1: Nastavljamo našu brzu traku. Odlučili smo da tema ove emisije budu kazne. Da li ste platili neku kaznu skoro kao pešak, kao vozač bilo kog prevoznog sredstva? Pišite na 064-0202-200. Inače, ako putujete u Crnu Goru ili sada ili narednih meseci ili uopšte, obratite pažnju na to koje vas kazne očekuju ukoliko napravite neki od prekršaja. Crnogorski zakon je rigorozan kada je u pitanju prisustvo alkohola u krvi. Maksimalni dozvoljen nivo je 0,3 promila, dok za mlade vozače, odnosno lica koja su mlađa, od 24 godine važi nulta tolerancija. Dakle, sve preko nule je za kaznu. Naravno, vožnja bez mobilnog telefona, samo hands-free, 60 do 150 evra je, ako razgovarate mobilnim u toku vožnje, kazna, na primer. Ukoliko vaš automobil ima zatamljena stakla, važno je da znate crnogorske standarde o propuštanju svetlosti. Vetrobransko staklo mora da propušta najmanje 75% svetlosti, dok bočna stakla na prednjim vratima moraju da propuštaju minimum 70% svetlosti i kazne za nepoštovanje ovih uslova su izuzetno visoke, od 150 pa do 1000 evra.
2: I eto, kad sad sve to čitaš, sve vreme što čitamo, zato i ne vozim kola, znači...
1: Jo, ko će se ozem u tome da vodi računa?
2: Ali moraš da vodiš, zato i mi je najlakše da sednem u autobus, idem ili treba da stigne.
1: Tako, ili da te neko vozi, ili da budeš suvozač.
2: Ili da me
1: suvozač,
2: neko, kome je to lako da sve... Dobar.
1: I ja sam dobar.
2: Recimo, nikad ne spavam, zato što mislim da je nekulturno da neko tu se muči, vozi i ostalo. Da. I kao, a ja sad tu nešto spavam. Ne, ne, ne, ja tu kao...
1: A ti kao ovdje pozadi, kao da
2: nemaš. Ne, ne, ne, i pored i pozadi. I onda što sam shvatila u vožnji sa drugima, da recimo kad se putuje, da je bolje slušati domaću muziku, zato što svi znamo
1: možeš
2: da pevamo.
1: Da.
2: I onda se to više drži budime. Kad sluša strano, onda je to malo onako... Mm-hmm. Mislim, to je ono kao...
1: Da,
2: ono
1: što ili strano baš ono hitovi, hitovi. 100%.
2: Da, e sad, kad smo kod poruka vaših, evo, Nenad piše, razgovarao sam sa mnogim profesionalnim vozačima i svi se slažemo da treba da se uvede zakon da kao što imaju kazne za prekoračenje brzine, treba da se uvede zakon za vožnju ispod ograničenja. Tako se samo prave nepotrebne gužve i zastoji.
1: Sigurno ima smisla ovo što Nenad piše, jer slušajući vozače shvataš da neki od njih misle kao da ne može se ni presporo voziti i to onda je rizik po bezbednost u saobraćaju. Eto. Gestikulacijom Ljubica mi reče, tako je.
2: Tako je ovaj. A eto, vi pišete još uvijek. I dalje, šta mislite i o kaznama i zašto ste dobili
1: kaznu, poslednji put, na primjer.
2: A ja ću dobiti dijelene.

0: ovim.
1: Da, da, Ljubiću, ovaj... samo ti ćaskaj tako. Ko zna sam može da, da uleti tvoje, pa da onda bude ju. Nisam to jako ja.
0: Ne, da. To su činilo slušalci, to da, je u njegu glavi. Da.
1: Ana nam piše, posljednji put kad su me zaustavili u vezi sa kaznama, bilo je prošle godine, kada sam se vraćala sa odmora u Crnoj Gori i upravo da se nadovežemo na priču o sporačima na putu. Kilometrima sam vozila iza jednog, moram reći ženskog pola, dobro, tako se namestila, da bi na koncu uspela da je obiđem i u tom trenutku me zaustavila crnogorska policija, mereći mi 70 km na sat, gde je ograničenje 50. Šta da vam kažem, kazna je bila 50 evra, ali sam uz elokvenciju, šarm i ozbiljnost uspela da ubedim mladog policajca da nije bilo namerno i da ću paziti u buduće samo bezbedno i savesno. Tako je, Ana.
0: Eto, ja sam probala onog s početka priče, kad sam prešla preko pešačku, ja. Pa rekao, ne, stani, plati kaznu.
1: Da. Ana, znači, to je bilo na konto ove naše priče o onima koji voze presporo na putu, da i to može biti uznemirujuće i da može da remeti saobraćaj. Kaže nam Marko, vozačka kultura nastaje iz discipline u saobraćaju, a disciplinu najefikasnije uvodi kazna. Pa što jes, jes. Nema bez kazne, kako ćemo drugačije. Mislim, zemljamo da sad svi da budemo na tom nivou svesti.
0: I još jedna stvar, možda onako malo više heavy, ali kad u ličnom iskustvu ti se desi neka kritična situacija, naučiš da onda do kraja života vodiš računa da se ne bi našao u toj kritičnoj situaciji, kao moje prelaženje pešačkog prelaza, od tada gledam levo, desno, znači ne idemo onako
1: nažalost,
0: bezglavo.
1: Najbolje se uči sa osobnog iskustva.
0: To.
1: Da. E, sada oni poštuju, nadamo se, sve ove propise u saobraćaju, znamo da i kada ih je više i kada grupno voze, i, mislim, uvek volimo da ih vidimo jer nam deluju tako nekako nedostižno i slobodno, a okupljaju se između 17. i 19. jula bajkeri.
0: Da, počelo je opremanje donjeg grada na Kalemegdanu. To je, znači, meni fenomenalan prostor. Nekad je Beer Fest bio tamo, više nije. I tu će sad preko vikenda, odnosno ključno je u subotu, da se održi veliki motofest. Biće rock'n'rolla, biće muzike i biće nešto što se nama
1: baš onako
0: najviše dopada. Kugla smrti.
1: Ali bi ti to gledala? Meni je stvarno strašno. Mislim, gledala sam to na TV-u i nekim ono snimcima na mrežama, dakle, Kugla smrti, moto atrakcija koja je jedna od najatraktivnijih na svetu, sa nastupom Ricarda Costa de Aruža, trostrukog svetskog šampiona, jedinog vozača koji izvodi nastup u Kugli smrti sa serijskim Harley Davidsonom 883 Iron Sportster motociklom. Oni koji se razumeju u bajke, biking, sada znaju
0: o čemu
1: pričam.
0: Iako se ne razumeš, zvuči kao nešto wow.
1: Da.
0: Ali ulaz za bajkere besplatan.
1: Aha.
0: Ostali plaćaju, ali stvari da će biti neki defile motora.
1: E, imaju i kamp čak. Znači, ljudi mogu tu da dođu i da bude sve vreme. Da.
0: Sve i za bajkere i za oni koji nisu, i svakako oko Kalemegdana narednih dana, i oni koji nisu bajkeri, neka malo povedu računa kako voze, jer će biti baš puno motorista.
1: Tako je, sve detalje možete naći i na Facebook stranici Beograd Moto Fest zapravo, i onda imate kad se šta po satnici dešava, a od muzičara nastupaju Prljave Inspektor, Blaže i Kljunovi, Alen Islamović sa bendom, Grupa Regina, Rock Kofol, Nuki Poštar, Krvava Mary i drugi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode na autoputu kod petlje Požarevac, petlje Velika Plana u visini mosta Goloboka u smeru ka Nišu, saobraćaj je normalizovan.

samo kod nas, nego i u ovom delu sveta, ali možda i u Evropi. Dakle, u šumi gledate pod zvezdanim nebom, na jastučićima, tamo u nekoj maloj tvrđavici filmove. To je poseban doživljaj, tako da uživajte u tome. Projekcije su uveče od 21 sat na letnjoj pozornici, ali i u Subotici reprizne ako ne stignete na te večernje. Dakle, 18

Tvoja brojka. 202.

0: Nova Madonna, dakle Dance Hysteria, jedan od vodećih singlova sa albuma Confessions 2, koji je objavljen prošle nedelje, ako se ne varam, i već je na prvom mestu Billboard 200 liste, a tim prvim mestom Madonna je postala prvi izvođač koji je imao album na prvom mestu Billboard 200 liste u 4 različite dekade. Tako da, svaka čast za Madonu. I prvo mesto je ovaj, ne samo ovaj single, nego album na listama u Americi, Velikoj Britaniji, Australiji, Belgiji, Kanadi, Finskoj, Francuskoj, Italiji, dakle širom Evrope. Kada smo kod kazni,
1: da,
0: i dalje.
1: Da se vratimo na temu kazni, ja sam mislila da se najskuplja fotografija automobila i vozača kako on sedi za volanom dobija samo kada ljudi ovaj voze kola pa ih uhvati kamera i radar, ali ne, evo, neko kaže parkirao sam na trotoaru u Obrenovcu, platio pola kazne i fotografiju je dobio zapravo
0: slika automobila.
1: Ne, da li ovo deluje da je slika dok je parkirao ili ni parkirao, ali parkirana.
0: Sa kaznom, sa kaznom.
1: Da, sa kaznom, tako da, eto, naučila sam nešto novo.
0: Da, da, da, dobijete kaznu i parkiranog, da, automobila, parkiran. ne samo u vožnji. Psihopatija bajna, ovo kaže The Tour.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ma digni ruku!
5: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Kar

0: Svi imamo neke svoje slike o ljudima koje gledamo na malim ekranima, na pozorišnim daskama, na velikom platnu, u bioskopima, posebno ako je reč o velikim glumcima koje gledamo dugo i nakon njihovog odlaska iz ove dimenzije mi nastavljamo da gledamo ono što su oni radili, divimo im se i imamo neku određenu svoju predstavu. Mislim da o glumcu Pavlu Vujisiću mnogi imaju baš tu predstavu da je bio strog, da nije bio možda tako lak za saradnju, vrlo zahtevan. A kako kaže Viktor Lazić iz udruženja Adligat, sve će vam se to promeniti kada budete pročitali neko od pisama koje Pavle Vujisić slao svojoj supruzi Mirjani, to jest pisao njoj, a Mirjana na to ustupila baš udruženju Adligat, udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju, da čuva ta pisma i da ih učini dostupnim svima nama. Viktore, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ovo je još jedna od zanimljivosti koje vaše udruženje radi. Mi pratimo pomno šta se dešava i u udruženju i u muzeju knjiga i putovanja. Pa kako ste vi, vi ste verovatno mnogo više znali o Pavlu Vujisiću nego svi mi koji ga znamo samo sa malih ekrana, zahvaljujući njegovoj supruzi i saradnji sa njom i zahvaljujući time što deo njegove zaostavštine može da se pogleda kod vas u muzeju knjiga i putovanja, ali uskoro će moći baš i ova pisma. Dakle, i njegova intimna prepiska sa suprugom Mirjanom koja otkriva vam mnogo toga o njemu.
1: Da, gospođa Mirjana Vujisić je 10 godina bila članica našeg upravnog odbora i vrlo često je dolazila u naš muzej, na naše događaje, družila se sa nama, čak je voljela da dolazi u naše magazine, da iz prve ruke gleda materijale koji nam pristižu i kako teče proces rada. Tako da smo zaista imali prilike da mnogo vremena provodimo sa njom. A pre jednu 5-6 godina ona se iznenada pojavila baš u našim magazinima i donela jednu kesu pekarsku za burek, punu pisama i dokumentacije. I to mi je ovako na jedan mali svečani način predala i rekla mi je da je tu, da su tu ljubavna pisma Pajina i da je to zapravo, da niko Paju ne poznaje i da se ona nada da bi jedini način u stvari da ga upoznaju ljudi bio to da saznaju kakav je on zaista bio, koliki je bio romantik, da on nije bio velikan glume, nego velikan emocija, pa je zbog toga bio i tako dobar glumac. Međutim, naravno, ja sam je odmah pitao da li mi to možemo da objavimo i ona je rekla ne za mog života, zato što vrlo mi je to ostalo onako upečatljivo, zato što ona misla da bi on grdio sa neba, da bi on bio nezadovoljan takvim njenim postupkom, zato što ja pritom je mislila da prosto nije još došlo vreme za to i da to svakako nije vreme za njenog života, jer nije žela da ona bude u fokusu pažnje i da ona pravi intervjue, da je progone onda novinari i sve ono što bi možda usledilo kada se pismo objavila dok je ona još bila živa. Tako da je ona to meni ostavila manet za to da objavim. Naravno da je to jedan veliki poduhvat, jer tih pisama imenu 30-ak. Međutim, ona su pisana na snimanjima u raznim tu kampovima, hotelima, na putu. To je jedan vrlo onako rukopis koji je teško pročitati. A pritom su pisma pisana bebećim jezikom, tako je ona govorila, to je zapravo tepanje.
0: Da, ti si poslao nama jedan citat iz pisma i to je zaista kompletno pismo i u tom tepanju. Dakle, sad zamislite Pavla Vujisića kako tepa.
1: Pa da, ali on je to radio do kraja svog života sa svojom suprugom, tako da možete da zamislite, 32 godine braka. Ove godine je inače ne samo 100 godišnjica njegovog rođenja, nego i 70 godina kako su njih dvoje zaključili brak.
0: Ali Viktore, ja znam da je kod vas u muzeju, znam da sam ja to lično videla, bilo jedno pismo izloženo Pavlovo.
1: Da, mi smo po njenoj želji jedno pismo izložili, ali ga nismo čitali. Nismo ga, dakle, ono je prosto bilo tamo na polici.
0: Rukopisom Pavlu, da.
1: Da, i mi smo govorili, eto, tu su ta ljubavna pisma i tu je jedno prikazano. Ali, dakle, čak ga ni ja nisam pročitao dok ona nije umrla, jer prosto nekako toliko je bila odsečna u tome da nisam ni ja onda želeo da u to dalje ulazim. I sada kada je stogodišnjica bila, uzeo sam da ih pogledam i bio sam sam oduševljen i onako baš mnogo emotivnih momenata. I ta pisma su značajna ne samo zbog samog Paje i odnosa njihovog međusobnog supružnika, nego ima tu mnogo informacija koji bacaju svetlo na glumu, na filmove, na to kako je teklo snimanje, na kolege Pajine. Tako da mislim da će biti izvanredna istorijska građa.
0: Vi ćete sad zapravo to da obradite, ali tako, i onda da izložite u muzeju?
1: Da, mi to planiramo da objavimo u formi knjige, tako Aha. da nadam se to sledeće godine da ćemo uspeti da to uradimo.
0: Da. Zapravo možemo pratiti ne samo kroz ova pisma tu intimnu prepisku i videti kakvo je klupko emocija bio Pavle Vujišić, već i zapravo kako su tekla snimanja nekih kultnih filmova i kako je izgledale i društvene prilike, kakav je bio njegov odnos na primer prema nagradama, mislim, kojih zaslužuje, kojih ne zaslužuje, šta se sve mora uraditi da bi se nagrada zaslužila, ili kako on završava neko pismo, odnosno citat koji si nam ti, Viktore, poslao, kaže: sve to izazvano trenutnom depresijom koju je izazvalo tvoje odsustvo, pišući svojoj supruzi Mirjani, ili kako on kaže: Mimijanice, moj najslađi.
1: Da, reći, baš u tom pisanju ima jedan zanimljiv podatak,
0: da.
1: Kako im se hotel nalazi na 80 metara visine,
0: uh-huh.
1: i on onda tu govori kako se mu je teško da se bavi glumom, i eto šta je, koliko ga je sve to iscrplo, da je čak na 120. stepeniku morao da se odmala.
0: Dakle, to, eto, jedva čekamo da pročitamo to sve. Kako radi muzej ovih dana letnjih?
1: Pa za sada redovno, četvrtak, petak, subota, uz najavu, dakle kustosi,
0: Dobro.
1: Imamo tim kustosa koji vode grupe, i da kažem, redovno je stanje.
0: Hvala mnogo, Viktore, na ovom javljanju, a vas pozivam, ako do sada niste, posetite Muzej knjiga i putovanja, nalazi se na Voždovcu, nađite njihovu Instagram stranicu ili na nekom drugom društvenom nalogu, na nekoj drugoj mreži, Muzej knjiga i putovanja, šta sve tamo možete da vidite, i imat ćete utisak kao da ste otputovali i posetili sve te zemlje, šta je Viktor sve donosio sa svojih, malo je reći, uzbudljivih putovanja, o kojima često slušamo i na 202, a uskoro i knjiga pisama, tj. Prepiska supružnika Pavla i Mirjane Vujišić.

0: on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: 25. jula u Zaječaru biće održan četvrti po redu festival autorske muzike Armfest, ali pre samog početka festivala sledi zagrevanje za festival, to jest u subotu će biti održano zagrevanje za Armfest. Šta će se dešavati na zagrevanju na festivalu saznajemo od Mladena Đuričića iz organizacije festivala. Pozdrav Mladene, za vas i za Zaječar.
2: Pozdrav i vama.
1: Kako je Zaječar, ovo vam vruće?
2: Vruće i samo se nadamo da neće pasti kiša na...
1: Na sam dan, da, neka pada da, danas da. I sutra, ali u subotu ne mora. Dakle, da. U subotu, ali jeste napolju ili unutra?
2: Napolju, kao da. I uvek.
1: To je, znači, koja lokacija?
2: Lokacija je plato Doma kulture u Kotlujevcu, to je, ili što bi rekli ovdje u Kotlujevcu. To je jedna sjajna lokacija, do sada neiskorišćena, ali evo 4 godine mi već koristimo kao udruženje Nebula i u saradnji sa Narodnim pozorištem ovdje Zorana Radmilović i velika im hvala na tome što nam daju podršku i što nam daju taj prostor.
1: Da, Centar za kulturu takođe je jedan od vaših partnera. Šta se tako dešava za veče zagrevanja, to je u subotu uveče?
2: Pa evo, to je u subotu. Tu imamo dva sjajna benda koje su nastupali prethodne godine. Oba benda su, članovi oba benda su naši i lični prijatelji sada. Jedan bend je iz Niša, zove se Lakrdija, jedan sjajan bend, novi bend, ali od starih muzičkih veterana, a drugi bend je About Attack, jedno otkrovenje istočne Srbije, bend iz Majdanpeka, jedan fin i dobar metcore, pa ko voli nek izvoli. U subotu 18. jula ulaz je 400 dinara, što je stvarno malo za tako dva jedna.
1: Ukoliko sati počinje koncert?
2: Počinje u 9.
1: Dobro.
2: I trajeći do 12, osim ako naravno jeli kiša ne poremeti planove.
1: Da, o tom potom nadamo se da neće. A što se tiče glavnog festivalskog programa, to je 25. jula, kada je četvrti Armfest, šta se tada dešava, koga ćemo slušati tada? Ili na istom mjestu, ili tako, na plotovu Doma
2: na
1: kulture
2: mestu,
1: u Kotlujevcu?
2: U isto vreme, u 7 sati.
1: Kotlujevac je inače deo Zaječara, za one koji ne znaju, da?
2: Tako je. Kotlujevac je najveće naselje Zaječara. Koja ima eto sve više potencijala, pa smo i mi tu došli. Tada će nastupati bend iz Beograda, Sveta Pseta, jedan sjajan bend, onako na granici sa noizom, sa noiz rockom, bend vašeg kolege Kize Iskaz, Nable smo tesni, knjaževačke legende, Vrum, davno ih nismo čuli, pogotovo u ovim krajevima, Vakum, ovo su zaječarske legende koje će zatvoriti festival, veliki pozdrav za njih.
1: Kako i dolikuje.
2: Kako i dolikuje. A otvorit će festival posljednja proba kod Divče, to je isto zaječarski bend, tako da zaječarci otvaraju i zaječarci zatvaraju festival kao pravi domaćini.
1: A između svi ostali.
2: I dolazi bend Guybrush 3 puta.
1: Aha, da. Super, lepo. Ulaz je slobodan za sve posetioce tog dana, 25. juli. Hvala mnogo Mladene. Podsjetit ćemo mi još naše slušalce na festival. Dakle, do 25. jula ima vremena. Za 18. jul, da znate, da Omladinski centar Zaječar organizuje, dakle, veče zagrevanja u Kotlujevcu, u delu Zaječara, na platovu Doma kulture. Svi ste dobrodošli. Bio je sa nama Mladen Đuričić iz organizacije Armfesta.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Leta. Breskva, sol i mango. Wellness.

0: Za nekih dva sata i Beograd će konačno dočekati svoju premijeru filma Odiseja Kristofera Nolana. Premijera je u IMAX sali u bioskopu Cineplex u tržnom centru Galerija. Ovo je inače film koji je prvi film u celosti sniman IMAX tehnologijom. Šta za nas gledaoce to znači? To znači verovatno da ćemo sada moći da vidimo mnogo više od onoga što je snimano nego do sada, da vidimo mnogo više i neba i svih tih divnih lokacija i šta ćemo sve da vidimo na velikom platnu. Film traje 3 sata. Sa nama je Mina Lukić iz Taramounta koji distribuira ovo ostvarenje kod nas. Mina, kakva je atmosfera trenutno? Ja pretpostavljam da si ti već na lokaciji.
1: Draga Jelena, najpre da pozdravim tebe, tvoje kolege i naše drage slušaoce i da se zahvalim na ovoj prilici da evo podelim među prvima sa vama utiske pred početak filma. Kao što si ti kazala, mi smo već u bioskopu i onako, da se žargonski izrazim, zahuktavamo se pred sam film.
0: Naša premijera je prodata, to da kažemo samo slušalcima, da?
1: Ja sam upravo htela sada da kažem da sa velikim zadovoljstvom i moram da budem iskrena, kažem velikim ponosom, imamo priliku i mi na neki način da budemo deo ovog filma. Kad kažem mi, mislim na nas distributere, a svi mi kao ljubitelji filma, kao gledaoci, kao bioskopski posetioci imamo veliku sreću da živimo u trenutku kada ovakav film možemo da gledamo u bioskopu i na velikom platnu. Od danas je film na redovnom repertoaru svih bioskopa, specijalna projekcija je u 8 sati, kao što si ti kazala, sala je potpuno rasprodata, bila još pre neki dan. Premijera, odnosno projekcija ta svečana, bit će u IMAX-u i ti si pomenula da je ovo prvi film koji je u celosti sniman IMAX kamerama. Želim da istaknem da Christopher Nolan svakim svojim filmom pomera granice filmske industrije i uopšte u svetu filma i kinematografije. Sada po prvi put u istoriji imamo priliku da gledamo film koji je u potpunosti sniman IMAX kamerama i prilagođen za reprodukciju na veliko platno IMAX tehnologijom.
0: I šta to znači za gledalca, pošto ti gledala film? Šta to znači tebi kao gledalcu?
1: Ja moram prvo da kažem da je Nolan kao veliki fan IMAX-a od filmova Mračni vitez malo po malo produžavao minutažu kojom je snimao filmove ovim kamerama i da je zajedno sa IMAX-om osmislio tehnologiju kojom će za ovaj film biti snimljen. To znači da širina filmske trake je 35 mm, standardne filmske trake, dok je širina IMAX trake 70 mm. To znači da mnogo više detalja ta kamera može da uhvati. Boje su intenzivnije, više je detalja, osjeća se ta prirodna dubina, prosto oku je sve mnogo prirodnije i moram da kažem da je to u vizualnom smislu jedan izuzetno intenzivan osjećaj gledanja filma. Takođe, što se tiče zvuka, te kamere su napravljene tako da priguše, odnosno da naprave otklon od buke koja se naravno dešava na setu, a koja se ne tiče samo dijaloga, rečenica i onih efekata koji su tokom snimanja filma, tako da je i zvuk neuporedivo bolji. Ali isto tako moram da kažem da gledaoci koji ne budu gledali ovaj film u IMAX dvorani ne treba da pomisle da će propustiti mnogo. Da poseban je doživljaj ovaj film gledati u IMAX-u, ja to najsrdačnije preporučujem, ali upravo zbog te tehnologije kojom je film snimljen i svih tih kamera i sve te, da se tako izrazim, aparature, i u bilo kojoj drugoj sali u kojoj budemo gledali ovaj film, osjećaj će biti, kao što sam rekla, mnogo intenzivniji.
0: Kakvi su glumci, kakva je priča, kakav je Matt Damon, kako je Lupita Nyong'o?
1: Ja moram da kažem da je Christopher Nolan kao i uvek odabrao najbolje od najboljih i okupio je glumačku ekipu koja je sigurno apsolutno među najboljim glumcima današnjice. Matt Damon je onakav kakav zamišljamo da Odisej treba da bude. Ja prvo moram da kažem isto i da posebno onako pohvalim muški deo glumačke ekipe. Niko od glumaca nema veštačku kosu, veštačku bradu, nisu bili potrebni vlasuljari i perike, svi izgledaju autentično. Što se kostima tiče, korišćeni su prirodni materijali koje su ljudi antičkog perioda mogli da nabave i da sašiju svoju garderobu, tako da je u tom smislu vrlo autentično i svi glumci su pored te svoje glumačke i umetničke transformacije napravili i jednu veliku fizičku transformaciju i vidi se u svakom kadru, u svakom pogledu. Matt Damon, kao što sam rekla, je onakav kakvog zamišljamo da je Odisej. Anne Hathaway zaista ima tu jednu fantastičnu pojavu i jednu smirenu, a moćnu figuru u tom filmu. Svi znamo da je u antičkom periodu negde svet bio više okrenut ka muškarcima, ali ona je upravo onakva kakva kraljica treba da bude svojom smirenošću i odmerenošću, da da jedan balans u toj priči koja se sve vreme plete oko ratova i oko borbe i između vojski, između zemalja, ali i borbe između ljudi, bogova i tako dalje. Tako da zaista ja ne sumnjam da će naši gledaoci biti oduševljeni.
0: Film inače traje 3 sata, mi ćemo od njemu detaljnije pričati u utorak. Mina, tebi mnogo hvala, puno sreće večeras na premijeri, a Taramount kao i uvek naši dobri drugovi vam poklanjaju 2x2 ulaznice, ne za premijeru koja je rasprodata, nego za sutrašnju projekciju, znači sutra uveče 7 sati Cineplex bioskopu u Ušću. Ali moje pitanje, kako se zove uloga koju u Odiseji u filmu igra glumica Anne Hathaway? Dvoje prvih koji pošalju tačan odgovor na 0640-202-200 dobijaju po 2 ulaznice za film Odiseja sutra u 19 sati u bioskopu Cineplex u Ušću. A mi ćemo utorak detaljnije o filmu, čućemo i Christophera Nolana i Matta Damona i Anne Hathaway i Zendaya i Lupitu Nyong'o i tako dalje.

6 sa 17. Slušate Brzu traku 202. Kad smo kod saobraćaja, evo šta se dešava na nebu. Jedan pilot je iznad Velike Britanije i Evrope leteo nebom i ispisao reč dosadno mi je, pa eto, ako i vama bude sutra popodne dosadno, u Beogradu ste, evo gde možete da rešite tu svoju dosadu. Na Velikom ratnom ostrvu počinje nova sezona besplatnih šetnji na kojima se možete upoznati sa zanimljivostima koje pruža Veliko ratno ostrvo, kao netaknuti biser prirode na ušću Save u Dunav, a posebno interesantno je čuti priču o orlu belorepanu, koji je autohtona vrsta upravo Velikog ratnog ostrva u Zemunu. Ture će se održavati petkom, sutra je prva, okupljanje je u 5 sati popodne, traje do 7:30, a mesto gde se okupljaju zainteresovani ljudi je izlazak sa pontonskog mosta na plaži Lido. Poručuju organizatori da ponesete flašicu vode, šešir, kačket, a ja kažem i ono za komarce, jer Dunav je Dunav,

0: Servis 202.
1: Nastavlja se akcija besplatnih dermoskopskih pregleda kože. Sutra će biti organizovana u Prijepolju u Domu zdravlja od 13 do 19 časova, a dan kasnije u subotu u Novoj Varoši takođe u Domu zdravlja od 10 do 17 časova. Na preglede se može doći i bez zdravstvene knjižice. Beograđanima su ovog meseca stigli uvećeni računi za Infostan. Razlog je poskupljenje sakupljanja i transporta komunalnog otpada za 10% koje je stupilo na snagu 1. juna. Inače, ova usluga se naplaćuje po kvadratu, a ne po broju članova domaćinstva. U manastiru Rakovica postavljene su savremene informacione table sa QR kodovima. Njihovim skeniranjem posetioci pristupaju platformi sa informacijama o istoriji i značaju manastira i tako sebi olakšavaju njegov obilazak. Beograd dobija novi letnji festival namenjen svim generacijama. Tokom 18. i 19. jula Tašmajdanski park postaje bioskop na otvorenom gde će publika besplatno uživati u projekcijama najgledanijih filmskih hitova pod vedrim nebom. Projekcije počinju u 9 uveče, a pre toga od 6 popodne posetioce očekuje nova sportsko-zabavna atrakcija Sedeći fudbal. Novi Sad će ovog vikenda ponovo biti u centru svetskog basketa. Na platou Spensa biće održan FIBA 3x3 Novi Sad Challenger. Tokom dva dana takmičenja igraće 16 ekipa iz 12 zemalja, a centralni događaj je u nedelju, veliko finale koje počinje u 10 uveče.
0: Servis 202.

0: Naši slušalci Radete Pavčević i Miljan Jovićević dobili su karte za sutrašnju projekciju Odiseje i bit će među prvim gledaocima ovog filma kod nas, tako da čestitamo. Iako su mnogi od vas odgovorili tačno da Anne Hathaway u filmu Odiseja tumači Penelopu, pobednika mogu biti samo dva, tako da u ovom slučaju dvojica, Radete Pavčević i Miljan Jovićević, ali bit će još karata za Odiseju, slušajte 202. Inače, jako nevreme zahvatilo je Prijepoljski kraj, mesimično je padao i sitan grad, kiša, a najviše padavina zabeleženo je u naseljima Kolovrat, Ratajska i Ravne, gde za veoma kratko vreme pala velika količina kiše i zbog intenziteta padavina voda se zadržavala na kolovozima i tako otežavala saobraćaj.
1: A evo, ja bih ovako pri kraju ove brze trake da se vratim na početak, na našu temu i pitanje vezano za kazne. Pa evo, još da dodam i ovo, vlada nam je pisao. Takođe, ono što je interesantno za ljude koji misle da mogu da izbjegnu kazne je da ukoliko se ne dozoveš pozivu sudije za prekršaje, on može naložiti raspisivanje potrage za tobom, pa onda kad hoćeš da pređeš granicu, ne možeš dok ne regulišeš sa sudijom. To znači da ako je raspisana potraga, odeš kod sudije, od njega dobiješ potvrdu koju nosiš u policiju, pa ti policija ukine potragu i onda može da putuješ. I ovo je sad tolika neka procedura gde sam se ja već izgubila, gde suma sumarom platiš kaznu za šta si dobio u saobraćaju, za prekršaj i putuješ ko čovek.
0: Tako je, dakle u svakom slučaju ako planirate put, znate da imate kaznu, rešite to na vreme. Mi slušamo Briana Ferija i Let's Stick Together.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Republički hidrometeorološki zavod upozorava na jak pljusak, grmljavinu i grad. Očekuje se na području Mačve, Šabac i okolina sa tendencijom premeštanja ka Vladimircima, Koceljevi i Ubu, dakle u narednih sat vremena.
1: A tendencije da kad naši ljudi odu na more, van Srbije, nastavljaju da slušaju 202, pa evo Vladimir šalje fotografiju kako nas sluša dok uživa u Hrvatskoj, u Istri na plaži.
2: Divno.
1: I sluša se 202 na kompjuteru.
2: Ali može neka fotografija i to je plaža, evo, malo. Ne, dobili smo korpus delicti.
1: Ne, sad smo dobili samo da nas sluša.
2: Da nas sluša na laptopu ili kompjuteru. Da vidimo malo i plažu, čisto da nam ono kao bude lakše da i mi ovde radimo. Poziv da ostanete naravno uz 202 i u narednim satima. Sledi već za koji minut hit, a u hitu vas čeka Milan Ćunković. Onda ste zajedno sa Olgom u letnjem kuliranju od 20 sati. A i nastavljate da se družite sa Olgom od 22 do ponoći u emisiji Teške boje. Dakle, plaćajte kazne na vreme, trudite se da do njih ne dođe.
1: To je najvažnije, trudite se da do njih ne dođe.
2: Da, i dobili smo jednu poruku da je ne zanemarimo, zaista je stvarno bilo onako neobično da je slušalac uhvaćen sa sladoledom, pa su policajci mislili da je to mobilni telefon.
1: Pa dobro, ja sad moram da se nadovežem na to, možda je stvarno nezgodno voziti jednom rukom dok se bliže sladoled, ali... sad, šta se to stvarno desilo?
2: Ne znam, ali dobro, to je jedno simpatično iskustvo. Sigurno vama nije bilo simpatično dok ste plaćali tu kaznu, pretpostavljam. Hvala što ste bili uz Brzu traku. Emisija je ponovo na programu sutra u 3, a u nastavku sve ono što smo vam rekli. I evo jedna za kišu, da odagnemo kišu. Set fire to the rain i Adele.
1: Zdravo.
2: Ćao.

0: Čuli ste aktualni hit nedelje Beograda 202, grupa Zoster i numera Ja ne očekujem nagradu. Krenuje naravno novi krug i večeras birate novi
1: hit četvrtka.
0: A u borbi za hitu, za hit četvrtka sa vama su Pop, Drale, Velja i Ćunko. Četvrtkom su kao i uvek aktualne pesme koje su trenutno popularne u Srbiji i u regionu. I odmah da napomenemo kako vi sve to možete da glasate.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Pesama je odnedavno 10, verujem da ste se na to već navikli i za početak ćemo da poslušamo u skraćenim verzijama za koje sve to numere možete da glasate danas u borbi za hit četvrtka. Prvi predlog je Evo Braun, Najbolje tek dolazi.

0: To bi bilo to što se tiče današnje liste predloga za hit četvrtka. Verujem da vam je dovoljno zanimljivo, dovoljno inspirativno za glasanje. Glasati možete na sledeće načine:
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo sada u lagano preslušavanje pesama uz glasanja. Već glasate za Vizelj, za Evu Braun, za Zoe Kidu, za Dolores, Mile Kekini, Kultur Shock, Call Center. Lepo je sve to krenulo, neka se tako i nastavi. Prvi predlog, krećemo u laganom ritmu. Eva Braun i Najbolje tek dolazi. Fascinacija Gorana Vasovića, Vasketa, Jadranskom obalom je i tekako primetna i u ovoj novoj numeri.

Dobar vibe donose Zoe Kida, baš kao što kaže naslov pesme, a vi glasate, vrlo vam izgleda inspirativna lista, stižu glasovi za Vizelj, zatim za Zoe Kidu, pa ponovo za Vizelj, kaže jedna poruka, ipak mi je draža Ratkirova Dolce Vita i glas za Vizelj. Eva Brown, kaže Zoran, ova neću biti sam, mora na presto, konstatuje Zoki glasajući za grupu Vizelj koju upravo sada slušamo. Neću biti sam, pesma koja ima pre svega zarazan riff, rekao bih vrlo interesantan tekst, interesantna melodija, sve se to spojilo u jednoj pesmi. Vizelj, neću biti sam.

0: Grupa Vizelj, pesma Neću biti sam, još više se pojačao niz glasova koji traje od početka emisije za ovu numeru, od kad ste je i čuli, možda neki od vas i po prvi put, a možda će po prvi put čuti i pesmu doktora Neleta Karelić-Anđeli. Nele Karelić ima posle 30 godina prvi solo album Pijani brod, nedavno je objavljen i sad tu ima različitih pesama, pa i različitih reakcija, mogu da kažem, vezano za razne numere. Jedna od onih pesama koje su, čini mi se, baš pozitivno primljene je pesma Anđeli. To je jedna od, ako se ne varam, 4 numere za koje je snimljen i spot. Za sada pogledajte spot, vrlo je zanimljiv, i poslušajte pesmu Anđeli, doktor Nele Karelić.
1: Bio sam orkan, snježna oluja, ja kao zemlja, a lud kao struja. Bio sam i

Dr. Nele Karlić i pesma Anđeli, a sada idemo u Sloveniju, tamo nas očekuje popularni bend Joker Out i njihov aktuelni singl Ocevi sonca. Kako kaže frontman Bojan Cvitićanin, pesma donosi talas dobre energije i pozitive. Ocevi sonca su manifestacija sreće koja nam je u ovo doba više nego potrebna. Ovo je pesma leta, istekao je Bojan. Slušamo je u izboru za hit četvrtka Beograda 202, Joker Out.

Ovo su bili Joker Out i Ocevi sonca. Rasplamsala se borba za hit četvrtka. Tu se već izdvajaju neki favoriti, ali nećemo za sada izdvajati mi ovako javno o kome se to radi. Glasajte vi za ono što je vama srcu blisko i verujem da će vam pomoći još jedna kratka rekapitulacija pesama koje večeras nudimo u izboru. Podsećamo da je pesma broj 1 Eva Braun, Najbolje tek dolazi.

0: Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
1: Što se tiče mora, neko voli više plimu, neko voli oseku, tek u svakom slučaju mi se ove 16. julske večeri uz Dolores krećemo suprotno od plime, predlog broj 6.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj posle obustave zbog saobraćajne nezgode na putu Kraljevo-Raška na oko 2 km pre mesta Bogutovac. Phantom i Dolce Vita je jedna od pesama koje su novije produkcije i takođe slušamo ih večeras u izboru za hit četvrtka Beograda 202. Za sada male su šanse da se Phantom okiti titulom hita četvrtka, no vidjet ćemo, glasanje još traje.

Prepoznatljiv zvuk koji donosi Phantom i numera Dolce Vita. Još uvek traje ljuta bitka za hit četvrtka. Izdvajaju se neki favoriti. Evo, napomenuću da Vizel dobija još dosta glasova u prethodnih nekoliko minuta, ali nije ništa gotovo. Vraćamo se zvuku vojvođanske ravnice, tipičan pop, hajde tako da kažem, za Bečej. Imali smo već Evu Braun, evo sada stižu i Maršali i pesma Kaćina.

Mile Kekin i Kultur Šok pesma Treći svijet i evo nastigli smo i do poslednjeg predloga. Call Center, umoran malo crnogorskog, hajde da kažem, alternativnog savremenog roka. Vrlo interesantno, Call Center, umoran...

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.
6: Pop, Drale, Velje i Čunko bili su sa vama od 19 sati. Drago nam je da vam se svidela večerašnja lista i da je bilo dosta glasova. Bilo je i neizvesno u jednom delu emisije. Moram da kažem, u drugoj polovini već se izdvojila numera koja je na kraju završila i na tronu. Te nećemo mnogo da pričamo. Vi ste večeras izabrali.
7: Hit četvrtka.
6: Sudeći po tome koliko su glasova dobili, ozbiljnu šansu imaju da postanu hit nedelje u subotu. Oni su Vizelj i numera Neću biti sam. To je hit četvrtka, letnje kuliranje i muzika po izboru Olge Kepčije sledi za nekoliko minuta. Pozdrav.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

22 sata, tačno. Dobro večer, dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje. Veljko Tomanić, Olga Kepčija, mi smo ta ekipa koja će raditi za vas večeras do ponoći. Slušamo hard rock, slušamo metal u različitim, naravno, varijantama. Preslušavat ćemo dva značajna albuma iz prošlosti, a onda ćemo se malo vratiti samo 10 godina unazad u 2016. godinu, kao da je bilo juče, da se setimo šta se tad slušalo kod nas i u svetu. I na kraju, naravno, ide još jedna lista predloga za listu najvećih hard rock i heavy metal pesama svih vremena. Na samom početku, godina 1991. Što znači šta? 35 godina je skoro prošlo od kada je grupa Soundgarden objavila treći po redu studijski album. Najtvrđi, najmetalski album u svojoj karijeri, svakako jedan od najuticajnijih kada govorimo o početku 90-ih godina, sigurno. Album koji u sebi nosi različite žanrove i dosta alternativnog metala, odnosno ono što će kasnije biti alternativni metal, čak i ono klasičnog hard rocka metala, ali svakako i grandža. Jedno pravo remek delo od 57 minuta i 42 sekunde. Bad Motor Finger se zove taj treći po redu studijski album ovog velikog benda. Krećemo sa numerom koja je možda i najveći hit sa ovog albuma, svakako najprepoznatljiviji, a zove se Rusty Cage. Dobro došli vi nama u Teške boje.

Rusty Cage, kakva je to stvar. Podsećam, godina 91. To je godina grunge-a, naravno, ali te godine obiljeni album Nevermind grupe Nirvana, iste godine obiljeni album Ten grupe Pearl Jam, kakva je to godina bila. Ipak Soundgarden je imao svoju publiku i privukao veliku pažnju, bez obzira na ogromnu popularnost album Nevermind, privukao pažnju i publike i kritike, i kritika je hvalila taj njihov, kako da kažemo, crossover, jer u ovoj njihovoj muzici je bilo tu naravno i velikog uticaja benda Black Sabbath. To se da naravno čuti, ima tu stoner zvuka dosta, ima tu psihodeličnog roka, ima tu dosta progresive. Sve su to jako lepo upakovali članovi benda Soundgarden. Kad govorimo o članstvu, odnosno o članovima, svako treba reći da je ovo prvi album sa basistom Benom Shepherdom i on je zapravo, sami su kad se to govorili u intervjuima, jel, taj koji je donao tu neku malo drugačiju energiju bendu i tu neku novu kreativnost, taj neki težak, agresivan zvuk, ali opet je tu bilo dosta složenih pesama, dosta ipak drugačijeg ritma u odnosu na njihova prva dva albuma. Bez, kažem, s jedne strane je dobro što je grunge imao veliku pažnju i publike i kritike, jer su odmah svi obratili pažnju na Soundgarden. S druge strane je lepo što su imali uši za drugačiji zvuk u odnosu na Pearl Jam i na Nirvanu sigurno, pa su i kritika i publika prihvatili ovaj album. Dobro je to što su ga naravno prihvatili oni koji su voleli zvuk koji je više od grunge-a, jel, bio okrenut ka tom nekom tvrđem metal zvuku, tako da je ovaj album postao veoma važan za mnogi metal bendove koji su nastajali u godinama kasnije, odnosno posle te godine 1991. Singlovi sa ovog albuma su bile upravo numere Rusty Cage i Outshined i one su se vrtele na MTV-u u onoj, kako se to kaže, u rotaciji, ono, više puta dnevno, pa čak možda i desetinu puta, što je naravno doprinelo ogromnoj popularnosti ne samo ovih pesama, nego i kompletnog albuma. U osnovom MTV jeste velikim delom bio zaslužan i za popularizaciju grunge pokreta. Osim te dve pesme, takođe Jesus Christ Pose je bila pesma koja je bila ekranizovana, tačnije ona je prva imala ekranizaciju, odnosno dobila video. Ajmo mi dalje sa pesmom Outshine, naravno. Ne, ajde čujemo jednu koja se ređe sluša. Evo pesme koju vole verni fanovi benda, a možda ostala negde malo zapostavljena za ostale. Slušamo stvar koja se zove Searching with my good eye closed. Soundgarden.

Webster says, here is a pig. The devil says,

Da, da, ovde se vidi kako je to, kako su mnogi tvrdili, Soundgarden sačuvao u metal u vreme grunge evolucije, Metallica, Anthrax, Pantera, to su bendovi koji su hvalili Soundgarden u ono vreme, a Metallica ga je pobedila 92. godine na dodeli nagrada Grammy. Soundgarden je bio nominovan za Best Metal Performance, izgubili su, Metallica je te godine pobedila. Inače, naravno zahvaljujući albumu koji se zove Metallica, inače kad govorimo o ovom albumu, bilo je tu i problema, bilo je tu i, kako da kažemo, cenzure. Znači, to je u pitanju bila pesma Jesus Christ Pose, ili je MTV zabranio gotovo spot, odnosno nije teo da emituje u numeru zbog toga što je bilo pogrešno protumačeno protumačen tekst te pesme, i bilo je to čak i pretnji, jer su mnogi smatrali da napadaju su tekstom napadaju Isusa Hrista, odnosno religiju, a u stvari su Chris Cornell i ekipa samo želeli da na svoj specifičan način iskritikuju ljude koji koriste religijske simbole kako bi sebe prikazali kao mučenike, ali eto, bilo to protumačeno na pogrešan način, ono kasnije sve došlo na svoje. Inače, kažem, ovaj album je nominovan za Grammy nagradu, a bez obzira što je nisu osvojili, osvojili su srca publike, došli na 39. mesto Billboardove liste, do tog trenutka najbolji uspeh. I album će u narednim godinama biti više struko platinasti. Inače, kad govorimo o turneji u kojem su promovisali album, na turneji su više zajedno sa grupom Guns N' Roses kao podrška, da ne kažemo baš predgrupa. Inače, sam naziv Bad Motor Finger nema neko posebno značenje. Kada su godinama kasnije pitali i Krisa Cornella i Kima Tajla o čemu se radi, Kim Tajla je rekao da je on izmislio to, taj naziv, da je bio u stvari šala inspirisana numerom koja se zove Bad Motor Scooter grupe Montrose. Je to bila igra reči, a da je poenta bila u tome da kad neko izgovori Bad Motor Finger, da to onako zvuči moćno i jako i teško i agresivno istovremeno, i tako otprilike i jeste Bad Motor Finger muzika na ovom albumu. Sad ćemo čuti stvar koja se zove Outshined, i samo da ne zaboravim da pomenim da je numera Rusty Cage doživjela još jednu fantastičnu verziju, a to je zaista na sjajan način tu pesmu obradio Johnny Cash, pa ako budete u prilici obratite pažnju na tu verziju, a mi slušamo Outshined, Soundgarden i dalje.

Outshine, kakva je to stvar. Inače, Chris Cornell je sam kasnije govori da je bila njegova najličnija pesma u ovom periodu i tu je prepevao o sebi, o svojim unutrašnjim sukobima. Mnogo godina kasnije ljudi i dalje ovu pesmu kao tumače kao kroz njegov način da izrazi svoje probleme koje je imao već tada 90. godina, neke lične probleme koje ima unutrašnje sukobe. Inače, ta čuvana rečenica za ove pesme I'm looking California and feeling Minnesota, to je citat koji su mnogi kasnije koristili, jeli, u raznim životnim situacijama kad žele da pokažu kako spolje izgledaju, da iskažu kako spolje izgledaju dobro, a stvari se negde lome iznutra. Čućemo bar još dve numere sa ovog albuma, a zbog čega je ovaj album takođe važan, zbog tog, kažem, tog teškog zvuka koji nosi članovi bendova koji su kasnije postizali velike uspehe, poput recimo Mastodona, benda Deftones, možda tu recimo i bend Tool, donekle su isticali kako je ovaj album bitno uticao na njih, naročito s jedne strane ovi teški riffovi, a s druge strane način na koji je Chris Cornell donosio te stihove. Pomenula sam, naravno, Chris Cornell je pevao, svirao ritam gitaru, Kim Tyle je svirao solo gitaru, Ben Shepard, novi basista na ovom albumu, a Matt Cameron je, naravno, odsvirao bubnjeve. Četvoročlana ekipa i album, naravno, za istoriju. Evo još jedna pesma koja se ređe sluša, Room a Thousand Years Wide.

Da, godinama kasnije ovaj album će se naći na brojnim listama najznačajnijih koji su ikada objavljeni. A mi za sam kraj slušamo i stvar koju sam već pomenula da je izazvala razne kontroverze, Jesus Christ Pose, i preporučam da ovaj album poslušate od početka do kraja, rekao ja da je traje gotovo 58 minuta. Jedna od numera sa ovog albuma će se naći među predlozima večeras za listu najvećih hard rock i metal pesama svih vremena. Evo, dajte vi predlog koja bi to mogla biti, Rusty Cage ili možda Outshined. Brzo dajte predlog.

Jesus Christ Pose za sam kraj priča o bendu Soundgarden, jednom fantastičnom albumu. Sad ćemo u godinu 2016. I da, hvala vam što ste odabrali numeru koja će večeras ići među predlozima. Idemo u godinu 2016. Ali pre toga želim da vam kažem nešto što imam veze s godinom 2026. Evo, popodne sam dobila najavu jednog sjajenog koncerta. 3. oktobar, Zapa Barka je u pitanju, Mayhem i Marduk dolaze u Beograd. Eto, zaista velika benda. Mayhem i Marduk, 3. oktobar, Zapa Barka. Pored toga, vas podsjećam da već ranije najavljeno, ali evo ponovit ću, Hatebreed dolaze u Beograd 12. novembra. Znači, bit će zaista... Imamo vrelo leto, imat ćemo i vrelo jesen i zimu kada govorimo o koncertima, pogotovo o tvrđem zvuku. Ko je to mogao zamisliti pre koju desetinu godina? Pa čak i do pre nekoliko godina. Kada govorimo o godini 2016. Nije svakako obeležio povratak grupe Black Sabbath. Naime, njihova posljedna koncert tu nekako najavljena The End Tour je sadržala 81 koncert, dakle održen je 81 koncert, 84 miliona dolara, kažu da je zarada bila od te turneje. A povodom tog okupljanja i odlaska na finalnu turneju, kako je to tada najavljeno godine 2016. objavljeno je i novo izdanje. Tu su se našle numere koje su pretekle, što bi se reklo, sa albuma 13, ali i numere koje su bile live snimci. Mi ćemo čuti jednu od numera sa tog EP-a, stvar koja se zove Season of the Dead, i slušamo grupu Black Sabbath sa EP-a pod imenom The End.

The Treat is Real, a pre toga Moth into Flame, pesma inspirisana životom Amy Winehouse, jel, koju je objavila Metallica te godine 2016. I mi je očigledno dotakla srca mnogih, ostalom i Stonesu na novom albumu obradili njenu pesmu. Idemo sada u godinu 2014. Evo jednog sjajnog albuma, jednog od najvećih švedskih bendo, metal bendova, najvećih ikada, radi se o power metal bendu, pod imenom Sabaton. A u stvari, pre toga ćemo ipak čuti nešto domaće, iz 2016. godine, ja se izvinjavam, mi ćemo u malu Kragujevac, evo jednog kragujevačkog benda pod imenom Epilog. Kad kažemo kod nas i u svetu, pre nego čujemo Sabaton, čućemo bend Epilog koji je te godine objavio album koji se zove Nova Tempore. Dragan Urošević, naravno koga znamo nekada iz grupe Osvajači, sa svojom ekipom, Predragom Pavlovićem, Ratkom Petrovićem, Darkom Spasićem i Stefanom Jevđićem, objavio zaista sjajan album. Ono što je sjajno na ovom albumu, između ostalog, je i činjenica da je jedan od gostiju bio Bora Đorđević. Bora je gostova u pesmi Sneg i verujem da će vam samo pominjanje reči Sneg učiniti malo ovu sparinu i ovu vrućinu lakšom. Slušamo band Epilog, a onda ćemo slušati band Sabaton.

Da, ova pesma je malo bila drugačija, najemotivnija, jedna zaista lepa balada, može se o ratnim temama i na ovakav način pevati. O Leslie Allenu je govorila ova pesma, australijskom bolničaru, koji je spasavao naravno ranjene bolničari, u pitanju ranjene vojnike, i to na Novoj Gvineji. Baš onako jaka emocija, doneta baš na pravi način. Inače, kada govorimo o ovom albumu, o konceptu ovog albuma, jesu radili malo drugačije, ali kažu da još njihova pesma Why Death bila ona koja ih, Why Death je bila ona koja ih inspirisala, jer su smatrali da je, opevali su te neke velike značajne bitke, opevali veliki rat i tako dalje, ali da je, da su pojedinačne priče o, uslovno rečeno, malim velikim ljudima zapravo ono što zaslužuje da dobije veću pažnju, i onda su tome posvetili kompletan album. Kažem, prethodni album je imao ogroman uspeh, Carolus Rex, i trebalo je taj uspeh ponoviti, i oni su negde uspeli da zadrže taj niz uspešnih albuma upravo sa ovim novim sedmim studijskim albumom pod imenom Heroes, koji su inače snimili u novoj verziji sa novim gitaristima, dvojicom gitarista, sa Chrisom i Tobeom, a producent je bio njihov prijatelj Peter Tagtren, koji mi je pomogao da ovaj album zvuči baš onako kako su oni hteli. Sam Per Sandstrom je kasnije govorio da je, da smatra da je ovaj koncept, ovakav koncept ovog albuma zapravo bio idealan. Ajmo dalje, slušamo stvar koja se tada u to vreme, pre 10 godina, sećam se, vrtela u pitu 202, najviše vam se dopala, Soldier of Three Armies.

dolazimo onaj drugi deo emisije gde vi glasate za vama omiljene, najdraže li po vašem mišljenju najveće hard rock i heavy metal pesme svih vremena. I večeras imamo ovde 10 predloga. Dobar deo predloga su vaši predlozi. S obzirom da smo evo već čuli preko 400 predloga do sada, neki se predlozi ponavljaju, odnosno ponavljaju se vaši predlozi. Mi naravno ne možemo ponovo emitovati pesme koje su već bile, ali postoji velika šansa da te koje najčešće pominjete da imaju dovoljan broj glasova da prođu u drugi krug. Večeras u konkurenciji 10 pesama glasate za najviše 3, slanjem poruke na 064-020-2200, može i Viber i SMS, ili glasite preko društvenih mreža Hit Razmak 202 na Facebooku, ili nađete neke od mojih profila, moje ime Olga Kepčija ili Kepcija, ima me i na TikToku i na Instagramu i na Facebooku. Dakle, Nazareth, Hair of the Dog, Soundgarden, Rusty Cage, Iron Maiden, Aces High, Blind Guardian, Into the Storm, Sabaton, To Hell and Back, Godsmack, Under Your Scars, System of a Down, Lonely Day, Rainbow, Temple of the King, Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath i Tool Vicarious. Eto, to je 10 pesama, 064-020-2200 je broj, pa navalite. Krećemo sa grupom Nazareth.

Hair of the Dog, kakva stvar, jedna od najpopularnijih pesama benda, škotskog benda Nazareth, godina davna 75. Ajmo sad u 91. onu s početka sa numerom Rusty Cage. Kratko je slušamo jer smo je već slušali. Ovo su Soundgarden i samo da kažem, već vode Black Sabbath, a za njima izjednačeni Maiden i Rainbow. Pa nekde očekivano. A onda neočekivano za njima Godsmack i Nazareth.

Into the Storm i ovo su Blind Guardian, a sad ćemo opet u onu 2014. kada je objavljen album Heroes. Slušamo kratko To Hell and Back grupe Sabaton.

0: Ovo su Sabaton.
1: A sada, evo baš na polovini liste, sledi bend koji ćemo uskoro gledati u Beogradu. Dakle, po prvi put u Beogradu će nastupiti bend Godsmack. 26. jul je datum kada će nastupiti u Luci Beograd. E, mi sad slušamo među predlozima pesmu Under Your Scars. I samo da vam kažem da jedna pesma trenutno nema niti jedan jedini glas, i to Blind Guardian. Pa da li je to moguće? Godsmack ima.

Ovo su Godsmack i Under Your Scar. Za sad sledi band koji bi mnogi volili da vide. Mnogi su i otišli na njihov koncert u okviru turneje, koncert koji su održali u Italiji i lepo se proveli, da se bandu System of a Down, čija se turneja nastavlja. A mi slušamo kod nas ovde u konkurenciji jednu sjajnu stvar, a sve su dobre njihove, ali ova je baš tako posebna, zove se Lonely Day.

Kad pomislim da je svovremeno Gallagher rekao da je ovo najgori bend na svetu, Noel Gallagher, a do duše nisu ostali dužni, ovih dana su ono ozbiljno isprozivali isti taj bend i to u Londonu na njihovom terenu, mislim naravno na System of a Down, pre svega na Malakijana. No, preostalo su još tri predloga: Rainbow, Temple of the King, Sabbath Bloody Sabbath grupe Black Sabbath i Vicarious od grupe Tool. Idemo sa grupom Rainbow i pesmom The Temple of the King.

Najstarija pesma večeras ovde na listi, starija čak i od pesme Hair of the Dog grupe Nazaret. S obzirom da Nazaret iz godine 75. a ova iz godine 73. jeste starija dve godine. Vicarious je stvar koju ćemo čuti poslednju. Slušamo još jedan put jedan od vaših omiljenih bendova, znam to, band Tool. Svaka od ovih numera koje smo večera čuli je dobila poneki glas, što je lepo. A ponajviše za sada Black Sabbath, u stvari Iron Maiden, Rainbow, Black Sabbath, Nazaret i Soundgarden. Ostali su tu negde iza, ali je svako dobio po nešto. Što se tiče emisije Teške boje, toliko za večeras. Za vas radili Veljko i Olga. Ostanite uz 202 i dalje, a Teške boje su opet tu za tačno jedan dana. Aj, ćao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče, mili moji, dragi moji, za sve oni koji su se sada uključili, ko je tu već sat vremena sa nama, šta da vam kažem, eto mene ponovo. Kao što znate, predstavljam se ovog puta, eto, za one koji su sada uključili sa svojom pesmom, bit će to Proste duše, tako ćemo otvoriti emisiju, a nakon toga idemo na Run DMC i Jason Evansa, It's Like That, pa mi vi pišite na 064-0202-200 ko je od vas sve brejkovao uz ovu numeru, jer me jako zanima, mene ovo vraća u neke mlade, lepe dane. Inače, evo ga, Sinđa se prvi javlja. Nekako sam se zabrinuo, do sad te nije bilo, Sinđa, ali tu si, kaže Kizu i dalje za predsednika i samo Iskaz Jorgovani, ljubi brat, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Vratit ćemo se na ovo Iskaz Jorgovani, pre toga Proste duše, pa It's Like That.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Elemental iz dana u dan je ono što smo upravo čuli i evo kaže, pretekao me Sinđa, pozdrav iz Vršca, je još jedna Vršćanka ili Vršćanin se javljaju, kaže ako može Vlado Divljan, vodim te na more, tek rođeno mače i husband. Aha, sad znamo da je ženskog porekla. To kaže, pretekao me Sinđa, pa jeste Sinđa, uglavnom bude prvi par nekih emisija, boga mi nije bio prvi, ali dobro, i najboljima se desi svakako. Kaže Maša, bravo za prvu numeru, kida, kako se zove? Zove se Proste duše, kucaš iskaz bilo gde na Google-u i Proste duše i izaći će ti sve, ili prosto odeš na sajt iskaz.rs i tamo imaš sve numere moguće i poslušaš. Pa kaže, jel može za Elemental? Ovo se verovatno odnosi na glasanje koje je već završeno, tako da ne morate više slati ove vaše glasove. Evo ga, Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, ovaj put predlažem dve pesme sličnih naziva, Fatboy Slim, Right Here, Right Now i Van Halen, Right Now, Joel iz Rume. Zamisli da se napravi neki mashup ovoga, a? To bi tek bilo onako neverovatno dobro. Inače, ono što je Sinđa pomenuo kad je rekao iskaz Jorgovani, ajde da iskoristimo priliku pa da odmah najavimo dešavanje koje će biti 17. i 18. sada, petak i subota, u Ruskom Krsturu Vodova Fest se dešava, tako da ljudi će imati priliku da čuju i iskaz i Jorgovane ponovo na Bini zajedno i pored njih. Mnogo, mnogo, mnogo dobrog programa, inače se sve odvija na bazenima, tako da ako bude bilo toplo, šta da vam kažem, ko dolazi ponesite kupaći. Ajmo mi na muziku. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, nažalost napustila nas je Bonnie Tyler, neverovatan glas i stas. Imao sam prilike da čujem skoro, odnosno vidim klip na YouTube-u gde je ona i pod stare dane zvučala apsolutno identično kao i u vrhuncu svoje karijere, tako da zasluženo na ovoj listi. Posle toga idemo na Faith No More i Strip Search.

Halloween i pesma I Want Out, otprilike tako nekako zvuči. Tražili ste Halloween u više navrata i nisam imao srca a da to ne ispunim. Još jedna stvar koju moramo da najavimo za 17. i 18. jul je festival pivski u Ladovici. Dakle, očekuju vas 17. radnička klasa, Plagijator, Žbund, Sara Jessica Punker, Jorgovani i Hidrogen, a 18. Dovoljno glupo, Wolverine, Savršeni marginalci, Cepeni čunci, naravno, koji su jedni od glavnih, da kažem, duše ovog festivala u Ladovici, koji već sam pričao i pominjao, je jedinstven po mnogo čemu, ali energija koju taj narod tamo dole emituje je zaista jedinstvena, treba da odete i da proverite. Kaže ovako, Kizo za sljedeću emisiju bi predložio nešto novije, a to neka bude pesma Never Personal od Rick Rossa, Vojne. Može Vojne, ovoga nije bilo, Rick Rossa smo puštali, čini mi se, jednom sa, u stvari u dva, tri navrata, ali jednom se sećam da je bio sa Skrillexom Purple Lamborghini, tako da ovo bi bilo dobro. Evo, kaže, mogu, to jest tebe uvek za predsednika, ali brzo pričaš. Em nas ne kontaju, pa se brine malo, kaže Milovan. Dobro, istina je verovatno. Mada na kraju krajeva šta ima i da se razume. Ovde kad je muzika u pitanju, bitno je samo da postoji senzibilitet. Evo, kaže, pozdrav Kizo majstore, preduhitri me sa Fate No More, baš gledok da ih predložim. Ili može onda nešto od Helmeta, na primer Unsung, Aca BG. Aco, može Helmet, mislim da smo Helmet puštali u onoj verziji sa House of Painom, sa Judgment Nighta i tu jedno, dva, tri puta sa Everlastom fenomenalno su odradili, tako da Helmet može brz, jak, dobar. Kaže, veliki pozdrav Kizu prijatelju, javljam se da sam na broju, moj predlog je Hathaway pesma What is Love. Pozdravljam sve slušalce ove predivne obožavane emisije, Uglješa Mirković iz Jagodine. Eto, stigli smo do Jagodine. Predsjedniča, kako se zove pesma od Fate No More, Gluvča u potpisu? Zove se Strip Search, tako da, ajde da Google

i traži, šta da ti kažem. Željka se javlja, kaže, čao Kizo, samo jedno pitanje imam, da li može večeras da bude emitovana Ladovica country hymn grupe Dovoljno glupo kao najava festivala? Evo, upravo sam to sada rekao, inače oni nastupaju 18. u 21h, veliki pozdrav za sve slušalce u studiju i za Pivski festival Ladovica. Željka, Željka, mi smo najavili svakako ovaj šta će se desiti, ne možemo da pustimo

To je relativno skoro emitovano, tako da ćemo malo sačekati pa ćemo ponovo pustiti u etar. Branislava piše: Ćao Kizo, da li može pesmu Dr. Alan It's My Life? Pozdrav Branislava, pozdrav i za tebe Branislava. Pišemo i memorišemo. Evo ga i Deki se javlja, kaže: Hvala legendo za Elemental, opet smo na jahti. Deki, ne može da bude bolji. Slavimo nešto, kaže, tako da moram da se isključim iz programa, to jest ne mogu da slušam celu emisiju. Znaš ko je, znam, a znamo i svi ostali. Ako budemo normali, javljam se pred kraj emisije. Pozdrav iz EZE. Veliki pozdrav za tebe, Deki, prijatelju, i hvala što si sa nama, koliko toliko. Saša je sa nama takođe, kaže: Desi Kizo, kralju noćnog programa, kad smo kod Bonnie Tyler, znaš li da je autor pesme čuveni Jim Steinman originalno počeo da piše ovu melodiju i tekst za muzičku adaptaciju filma Nosferatu? Pesma je bukvalno trebalo da bude ljubavna tema za vampire, zato se u tekstu stalno pominju mrak, tama i ljubav u senci. Kad je Bonnie tražila pesmu, Jim joj je ponudio ovo remek delo, a ona ga je otpevala tako da je cela planeta pala na kolena. Jeste, slažem se. Onaj ludi gotički spot u starom sanatorijumu gde tinejdžeri sa svetlećim očima trče okolo, plešu, igraju fudbal i rvu se, režirao je Russell Mulcahy. Liku je posle režirao film Gorštak. U, pa vidi se da ima spojnica. Spot je bio toliko čudan sa gomilom skrivenih seksualnih i nadprirodnih aluzija da su pojedine TV stanice morale ozbiljno da ga skraćuju pre emitovanja. Pozdrav od tvog vernog saradnika Saše iz Bora. Sale, svaka čast za ovu priču. Nešto moram da priznam da sam znao, ali ne ovoliko pojedinosti koliko ti znaš. Ajmo na muziku. Paul McCartney and the Wings, Live and Let Die, a nakon toga Bon Jovi i Keep the Faith.

Something got me started, kažu Simply Red, i uvek kad god pustim Simply Red, a nešto u poslednje vreme posebno volim ovaj bend, nekako mi leži, kažem kako su oni korišćeni nekada tamo davno za sve moguće špice nekih malih oglasa, najava, emisija i tako nešto. Je sad, kao što i tada rekao, da li su plaćena prava ili nisu, ja verujem da ni Simply Red nemaju pojma koliko su bili puta emitovani, ali to su neka druga vremena, tada te stvari nisu bile bitne, tada je bilo bitno da se čuje. Eto, na kraju krajeva, zahvaljujući upravo tim špicama, ovo nam je ušlo u uši i zapamtili smo. Kaže Željka, hvala za najavu Pivskog, do sad gradivo za playlistu savladano, nego se potajno ponadah da je možda nekim malecnim čudom bilo izvodljivo da čujemo i himnu. U svakom

slučaju hvala i eto, nada ostaje da će u sljedećoj emisiji biti emitovana rađena je onako iz srca i duše uz mnoštvo glasova jorgovan i čunci hidrogen, dovoljno glupo i dva ubačena elementa iz Zemuna. Au, stvarno jeste onda himna. Kaže, hvala za ovu šizofrenu emisiju, trebala nam je jedna takva. Svako dobro, dobri ljudi, Željka, kaže PS, a da momci iz D Glupu su upravo na probi u studiju Vesele radionice u Zemunu, energija u fulu, jedva čekanje subote. Ja vam želim puno sreći da to prođe kako treba, da imate lepo vreme i ta Ladovica zaslužuje taj festival i boga mi sve bendove koji tamo sviraju i treba da živi i neka nam poživi. Kaže Milovan, bravo za pročitanu poruku, a komentar je vrhunski, hvala. I da ispuštujem proceduru, Bombaj i Đura su čak bili i hit, nešto od Skuti ili Scorpions, ne planiram da umrem brzo, tako da, složi kockice i hvala, kaže nam Milovan. Onda smo dobili baš ti thank you takođe, jako lepo i zanimljiva poruka, kaže zdravo Bili Kiza ekipa, hvala na reklami za Ladovicu, evo još jedna iz Ladovice, dobrodošli svi, Disko Patak ili ti Dragan iz Vlasotince. Da, mi tamo kad smo svirali bili smo smešteni u Vlasotince i mogu da vam kažem, najbolja kajgana za doručak koju sam ikada probao, stvarno. Kaže, Sija Kiza, mađarski u zagradi, znači Sija Kiza, aha. Bajmok Rock Fest je dobio termin 22. avgust, obećao sam ti pivo, pivo kao pojavni oblik, ne kao jednina imenice. Ovo mi se sviđa, pa ti vidi na vreme javljam. Kad kažem Kiza, mislim iskaz Edi Bajmok PS Kizu za gradonačelnika Bajmoka. Au, čoveče, ovo je predsednika na gradonačelnika Bajmoka. Ne znam ni da li sam ikada bio u Bajmoku. Zamisli, postaneš gradonačelnik grada u kom nikad nisi ni bio. Moramo to da ispravimo. Tako da, Edi, ko zna, nikad nije kasno. Ajmo na muziku. Alicia Keys i Jay-Z, Empire State of Mind. A zatim Dr. Dre featuring Snoop Dogg, Who Am I ili What's My Name?

Robbie Williams, Millennium. Ne znam koliko ste zapamtili Robbie Williams, nešto nije toliko bio aktivan u poslednje vreme koliko je bio velik, recimo s početka 2000-ih godina, i onda se nekako neko odlučio da napravi zapravo film o njemu koji je onako, da kažem, biografski, ali je jako čudno što njega u celom filmu zapravo glumi CGI majmun. To je nevjerovatno. I to kažu da je on insistirao na tome. Nisu tražili, dakle, nekog zamenskog glumca ili bilo šta, nego eto, našli ljudi da za shodno da naprave CGI majmuna, bar koliko sam ja imao prilike da vidim. I pravo vam kažem, ne znam ni kako je prošao taj film, ili jeste ili nije, ali svakako nekako kao da je izabran pogrešan trenutak, umjesto da se to uradi verovatno u zenitu njegove slave. Ali to je velika muzička produkcija, velika industrija, verovatno oni znaju najbolje šta na kraju krajeva, pa mi mali znamo, oni su ti koji diktiraju sve. Kaže, pozdrav iz Čačka od Vase Tajčić, ako može Hurricane, Bob Dylan, sama priča kao inspiracija za pesmu me tera da se naježim kad god je čujem. A ja već vidim da je ovo foršpil ili za Vudua ili za Sašu, da nam kažu koja je to priča koja je bila inspiracija za ovu pesmu. Dobro. Ajde da vidimo ovako, idemo dok ne nađemo ko će naći za shodno da zapravo ispriča tu priču, da mi idemo na muziku. Ringo Starr, Back of Boogaloo, a nakon toga Alice Cooper i Hey Stupid.

Nikola Vranković i autogeni trening, morat ćeš da naučiš da živiš sa tim. Ako mene pitate, sjajna numera i sjajna saradnja. Inače, u toku je utakmica Francuska-Španija, ne znam koliko pratite, za sada je 0-0, ali ljudi vole da kažu da je ovo finale pre finala, tako da verujem da je praćeno i da ste u toku. Mi ćemo se truditi da održavamo redovno izveštaje koja je situacija sa terena i da li ima golova ili ne. Kaže ovako Dragan Golubović, ne sumnjam da je kajgana bila do J, sledeći put svratite na roštilje, onda smo dobili fotografiju roštilja, pa što nam radiš to, Dragane, sada u ove kasne sate, to nije nikako humano, ali na kraju krajeva računam da je poziv otvoren, tako da doći ćemo, svratit ćemo, ako negde može da bude dobar roštilj, onda je to na jugu. Kaže Bratislav Dušanić, da li može Ultravox Vijena, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda. Pišemo, pamtimo. Aleksandar Šipka kaže, Kizu za drugog zamenika mlađeg blagajnika u lokalnoj samoupravi. Au, čoveče, zamisli kad nekom trebaš da objasniš svoje radno mesto. Brate, drži se mikrofona svih vrsta. Eto, ja se slažem. Ako može, Lou Reed i Charlie's Girl, pozdrav Aš ili ti Aleksandar Šipka. Zlatko se javlja, kaže, pozdrav Kizo, uvek sveži Snoop i Dre, bravo, rap 90-ih kida i dalje, i to se slažem, da nastavimo u istom ritmu, Ice Cube i Mac 10, Who Banging, veliki pozdrav i hvala unapred, pozdravi za tebe i morat ćemo to da ispoštujemo. Nikola Oji se javlja, kaže, pozdrav za brata Kizo od benda Plagijator, nadam se da nekad delimo binu, zašto da ne, uvek otvoren za to, sviramo u Ladovici 17. srećno sa tim i nadam se da će proći lepo, a verujem da hoće, iz iskustva pričam, mnogo je dobro. I Saša je naravno poslao poruku koja je verovatno za pola emisije, kaže, Rubin je bio opasan borac u ringu, brz, agresivan i sa razornim udarcem, zbog čega je dobio nadimak Uragan. Međutim, u junu 66. godine u jednom baru u New Jerseyu dvojica crnaca su upala i izrašetala troje belaca. Policija je u potrazi za sumnjičenima pokupila Cartera i njegovog druga samo zato što su bili u kolima u blizini i što su bili crnci. Poznato. Iako nisu imali nikakve materijalne dokaze, otiske, niti se opis svedoka slagao, sistem im je namestio suđenje, naravno. Na osnovu lažnih svedočenja dvojice sitnih lopova, koji su kasnije priznali da su lagali da bi im policija oprostila njihove pljačke, Rubin je osuđen na 3 doživotne robije. Dilan uopšte nije znao za ovaj slučaj dok je Rubin ležao u zatvoru i pisao svoju autobiografiju pod nazivom 16. runda, The 16th Round. Rubin je poslao primjerak knjige Dilanu, nadajući se da će ga priča dotaći. Dilan je pročitao u jednom dahu i ostao potpuno zatečen količinom nepravde i rasizma u tom procesu. Tako da sad sve ovo ostalo poseta u zatvoru i to ja verujem da će ljudi naći negde da pročitaju. Nemamo prosto dovoljno vremena, ovo će skratiti mnogo pesama, a to ne smemo da radimo. Sale, svakako hvala za ovu izdašnu poruku. Dalibor Dača Anji se javlja, kaže, pozdrav za... Aha, samo se sekunda, izvinjavam se, mislim da mi sufliraju, jel pao go? Jeste, za koga? Za Španiju? Eto, sad znate, Aleksa mi javlja sa one strane stakla da je pao go za Španiju, tako da svi koji pratite, verujem da ste sada ushićeni. Da, to, ja mislim da je dobra kota bila i na Španci, da će uzeti ovo prvenstvo, ali ajde, ostavljamo da vidimo do kraja šta će biti. Dalibor Dača se javlja, kaže, pozdrav za Kizinu komunu iz Tromsa, samo da se javim, ispunjavaš i nepoželjene želje, Kizo. I onda smo dobili onako, i ima tu i nekog pivca, ima i neki grickalice i svega, ne znam, nešto ste mi ješni večeras, koliko vidim dolaze onako fotografije svakakvih jela i pića. Nenad Pavlović kaže, ako može za treću smenu Pearl Jam Garden, pozdrav iz Čačka. Pozdrav za tebe i za treću smenu, ko zna, možda će biti nešto Pearl Jam-a, nisam siguran za Garden, ali moguće da ih imamo na listi. Ajmo mi na Kigo featuring Tina Turner, What's Love's Got to Do With It, a nakon toga George Michael i Freedom.

Bili su ovo VIP i svi ti dani lepi, tražili ste, dobili ste, naravno, dobra domaća repčina, što bi se reklo. Kaže Saša, pa tražio si koja je bila inspiracija za ovu pesmu, pa sam morao da napišem šta je prethodilo, a sad nisam kriv što je ispao malo duži roman, to je taman za čitanje u nastavcima, odnosno u blokovima između pesama. I dobili smo još jednu zanimljivu poruku, kaže Kizo, javi kad će biti tvoja emisija posvećena krljačini. Što volim ovaj izraz, krljačina, dugo nisam čuo. HC, punk, total i death, speed, trash, metal, da možemo da bacimo neke nesvakidašnje predloge. Pozdrav Ivan Zrenjanin, Soulfly, kaže pa uživaj. Zoki, predlog za naredni period, Day That Never Comes, Metallica s albuma Death Magnetic 2008. Pozdrav Boki iz Majdanpeka, Death Magnetic, da, sećam se kad izašao taj album, nisu svi onako baš bili zadovoljni pravcem u kom je otišla Metallica, ali sa druge strane nekako kažu da je kao vino, onako ostarilo je lepo i sad čudno je reći 2008. a ostarilo, a zapravo jeste. Kaže Rubin, Uragan Carter bio je američki profesionalni bokser u srednjoj i poluteškoj kategoriji. Evo imamo još jednu poruku tog tipa, čiji je život obeležila nepravda. Carter je nevin proveo skoro 19 godina u zatvoru nakon što su on, John Artis, 67. godine nepravedno osuđeni za trostruko ubistvo u New Jerseyu. Njegov slučaj izazvao je globalnu pažnju, a nakon što su ključni svedoci povukli iskaze, presuda je poništena 85. godine. Nakon izlaska iz zatvora, Carter se posvetio aktivizmu. Njegova borba inspirisala je čuvenu protestnu pesmu Boba Dylana Hurricane, koja je doprinela pritisku javnosti. Ima i film The Hurricane iz 99. godine sa Denzelom Washingtonom u glavnoj ulozi. Ako mene pitate, ja mislim da niko bolji nije mogao da legne za tu ulogu od Denzel Washingtona i upravo se sećam tog filma i ovo je dobra lektira koje se vredi podsjetiti. A Saša kaže, Dylan je pesmu snimio u jesen 75. i odmah je krenuo ogromnu kampanju da se slučaj ponovo pokrene. Vidite kako neke stvari mogu lepo da isplivaju i da se pokrenu kako treba. Kaže, pokrenuo je čuvenu turneju Rolling Thunder Review i svirao velike humanitarne koncerte, čak mu se i Muhammed Ali pridružio na sceni kako bi sakupio novac za Rubinove advokate. Ipak pravna borba je trajala decenijama. Prvo su uspeli da izvestvuju novo suđenje 76. a onda, kao što smo malo pre pročitali, tek 85. godine federalni sudija je konačno poništio presudu, ali što bi se reklo, damage is done, šteta je već učinjena. Tako da kaže, smem li da zamolim za Genie, ako nije bila skoro, može i Angie, ma šta god, može i Marseljeza. E, dobro. Dragan Golubović isto piše, kaže, imate moj broj telefona, mislim, tel glava. Sigurno sam da imate dovoljno dobre domaćine, ja onako, kompenzacija za dobre vibracije i fotografija koja je poslata je onako, ja mislim da je u pitanju teletina, samo to ću reći. Dušan Jovanović kaže, Kizo, svaka čast, uvek jak uvod, utorak mi zbog ovog lakše padne kad je radno produžen. Inače, džuskao uz Run DMC, he, veliki pozdrav Dušan Valjevo. To mi recite, ja sam već se zabrinuo da se niko neće javiti i već sam nekako onako potisnuo to i gurno kao pitanje koje će proći nezapaženo, ali eto, ima džuskavaca, što bi se reklo, i breakdansera koji su igrali uz Run DMC i to me raduje. Da li je stanje nepromenjeno na terenu, Aleksa, šta kaže?

kažeš 1-0 i dalje za Španiju, eto i dalje Španci vode 1-0, da li će tako ostati ili neće, vidjet ćemo, ali tu smo, pratimo i imat ćete te servisne informacije od nas. Do tada idemo na Madonu i Frozen, a nakon toga Linkin Park i Faint.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Scorpions, tease me, please me, i upravo stiže poruka. Kizo, hvala za Scorpions, Saša iz Leskovca, pozdrav, pozdrav za tebe, Saša. Milan nam piše, kaže, pozdrav za 202, moj muzički predlog za narednu emisiju je pesma Love is a Drug grupe Roxy Music, volim i obradu koju je uradila Grace Jones, Milan kaže. Možda baš nađemo tu obradu koju je uradila Grace Jones, pa da probamo da malo onako bude zanimljivije na kraju krajeva. Saša se javlja opet i kaže, znaš li koja je tu bila najveća fora za Freedom? George je bio toliko besan na svoju izdavačku kuću Sony i toliko mu je bilo muka od sopstvenog statusa seks simbola iz ere albuma Fate da je odbio da se pojavi u sopstvenom spotu. Rekao je, ja sam sad ozbiljan umetnik, neću više da skačem ispred kamere sa kožnom jaknom i minđušom, umesto toga u spotu koji je režirao David Fincher usne otvaraju tada najlepše žene sveta, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Darlington i Tatjana Patić. Je li to Patić? George je bio dosledan svojoj odluci da se uopšte ne pojavi pred kamerama, pa je ulogu muških modela prepustio dvojici tadašnjih top modela koji su savršeno parirali onoj ženskoj ekipi. Prvi je John Pearson, onaj markantni lik sa tri dana brade koji se pojavljaju u spotu. Od tri dana brade je presudno. Sa tom frizurom, stavom i bradom, on je bukvalno pljunuti George Michael iz tog perioda. Sećam se da je to bila baš aluzija na George Michael kad sam gledao tada. Nije mi bilo jasno zašto su to radili, ali jasno je da je postojala namera. Fincher ga je namerno tako stilizovao da bi vizualno asocirao, evo kao što rekoh, na pevača, a da pevač zapravo ne mora da mrdne prstom. Mario Sorrenti je bio drugi momak u spotu koji je kasnije postao jedan od najslavnijih svetskih modnih fotografa. Eto, ko zna, možda baš i zahvaljujući George Michaelu, ali opet dobijamo jako lepu porukicu od Saše i jedno jako lepo obrazloženje. Znamo više nego što smo i mislili. Idemo na Tears for Fears, Shout, a nakon toga idemo na šta je sledeće? A? Tears for Fears? A posle toga, Air, You Make It Easy, jer ste vi to tražili.